اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغا نوشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

0: این قرار گشته هر شب و روز تکرار.
1: رادیو
2: همبستگی، همبستگی،
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی

این اسمش هست شرا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه‌هایت عریان نگاهم می کردند و چشمهایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آبهای جنون آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متولور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شرا.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: همبستگی سولیداریتیت
1: استکهلم FM 91.1.
2: راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. امروزه فقط حرفهای احمقانه بی خطرند. گره بر ابرو نداشتن از بی احساسی خبر می دهد و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانی است که حرف زدن از درختان عین جنایت است، وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم. کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. این درست است، من هنوز رزق و روزی دارم، اما باور کنید این تنها از روی تصادف است. هیچ قرار نیست از کاری که می کنم نان و آبی برسد. اگر بخت و اقبال پشت کند کارم ساخته است. به من میگویند بخور، بنوش و از آن چه داری شاد باش. اما چطور میتوان خورد و نوشید وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه‌ای بیرون کشیدم و به جام آبم تشنه‌ای مستخطر است؟ اما باز هم میخورم و مینوشم. من هم دلم میخواهد خردمند باشم. در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ دادن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن، این است خردمندی. اما این کارها بر نمی آید از من. راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار قاتل ها خفتم، عشق را جدی نگرفتم و به طبیعت دل ندادم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. در روزگار من همه راه ها به مرداب ختم می شدند. زبانم مرا به جلادان لو می داد. زورم زیاد نبود، اما امید داشتم که برای زمامداران درد سر فراهم کنم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. توش و توان ما زیاد نبود، مقصد در دور دست بود، از دور دیده می شد، اما من آن را در دسترس نمی دیدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. بیاد آورید که ما بیش از کفش‌های من کشور عوض کردیم و نومیدانه میدان‌های جنگ را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانیم، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان باور انسان بود، درباره ما با رفعت داوری کنید.
3: نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو رازی، که نقش بند سرا پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بول‌های ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات، خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفابی مبتلا بود و میدانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی میکند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چرا می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من میبخشید، ساده تر لباس میپوشیدم، در آفتاب غوطه میخوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان میکردم. و همه ثابت میکردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمیشوند، بلکه زمانی پیر میشوند که دیگر عاشق نمیشوند. به بچه ها بال میدادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرد. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم؟ یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم؟ احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش می‌کنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا

باز اون بر دیوار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

كاملا سلمية شراتير من دازي فك خالتنا بردان عبتنا بردان.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگباران در میان سوگباران، قاصد روزان ابری دار بگ کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران.

0: فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست. مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟
1: خاکم به سر ز قصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مردان بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه آرزیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من سرنگ گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم تا عقدم وای میستم.
1: باشه باشه.

0: Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.
1: چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگنام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

سپیده آن شکوفه زار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

گم شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. شبنمی بودم ز دریا، غرقه در دریا شدم. سایه ای بودم از اول، بر زمین افتاده خار. راست کن خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. زامدن بس بی نشانم، وز شدن بس بی خبر. گویا یک دم بر آمد، کامدم من یا شدم. میم پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا یا نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشته دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. عطار نیشابوری.

0: سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمد شاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمد شاه را عیاش، خوشگذران، منفع پرست و مستبد خطاب کرد.
1: در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی علاقه نسبت به مملکت بداند. هر قدر هم بی‌حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی‌ها و منفعت پرستی‌ها راضی نمی‌شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند.
0: بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمد شاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می‌کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم حتی عامی‌ترین آنها جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت.
1: امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، در محکمه قضاوت عمل می گردد.
0: روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمد شاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی، نویسنده مقاله، در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءت ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.
2: رادیو همبستگی.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

so gut, als dann noch nicht, als dann in die Gang.

0: برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنب و ببین. با هر جنگ عقیده تموم و سرشه.

Thank you.

ندارم غمی، نه هست دلشو ناداده به یادم. شادی یا غم

دل تنگ آدمیت شو نگو بایی هم آقم، مگرم قمی نه هست دل شو ناداده بیادم، اگرم قمی نه هست دل شو ناداده بیادم. شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده، شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده، زیر بار خاک و رفته یا مثل یه تا پرنده، زیر بار خاک و رفته.

به چشم شب یلدا زد و رفت. درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت.

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
0: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 90.

0: سالش شده 5 روز که دمرتون بیرون تا به الهال بیرون بودم. من یک بچه دارم الان 16 سالینه کمینجیه، خانم منه، دختری دارم، دختر دیگه دارم، اخراجش بری بوده. مدارکم هم به کسی من الان کارتوشمند دارم بگید 100 میلیون هم بداده بدولا. الان پول خونه مارم ندادم، 140 تومن پول خونیه.
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت بدبخت کردن، فاش میگن دو میتن.
2: صاحب کارای ایرانی بود پولی مارم نداد، یکان 300 تومنی مره خوردن.
3: مدرسه نمیگره بچه های مارم. و دومی دیگه هم که جنگ شروع شد، وقتی امیر شب یکی می آمدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت. دیگه مجبور شدم من فقط لباس هایم، زن و بچه هایم، لباس های خواب هم هیچ چی نوردیم. همه ایش ما پول پیش هم مان 400 میلیون، حتی حقوق من مان.
4: مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است، با ما میگه 20,000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی است، اینجا اردوگاه است.
5: هر تکسانان چې راځي دغه د پارمور د ډوډۍ ترتیب لرو الحمدلله. که شل زره راځي، که پنځل زره راځي، امارت اسلامي د دې لپاره ټول ترتیبات نیولې دي او موږ په خپله بودیجه باندې د دې خلکو لپاره اوس خدمت کوو د امارت اسلامي له طرفه څخه.
6: موږ تېره شپه هم تقریبا 40 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي دي. نو د مالي کمیټه چې د هغه دوی ته نغدي روپۍ ورکوي، د هغه وروسته د ترانسپورټ کمیټه ده. د ترانسپورټ کمیټه بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایت پورې په موت په ترانسپورټ په موټرانو کې ورسي.
7: هر چی هم گفتیم آقا این مدارک ها همه داخله، اصلا کسی گوش نمیداد. خیلی اذیت میکنم، خیلی به افغانی ها ظلم میکنم. مرار باز از اونجا مارمل کبابی آمدیم، مشینی در بس کردیم بیامدیم به چیز به حسن آباد آمدیم، اردوگاه حسن آباد. از اینجا بیامدیم که برار به قدرتی لیه نی رد و مرد میکنم، نی کسی گوش میده به صحبت افغانی ها. هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزی بداد به ما که شما چهار شد بعد چهار شد اینجا بمونیم به شما نومد میرسه. خب این چهار شد به تازی هفته ما چیکار کنیم؟ از اونجا هم نشد، پس من سر خود خوب در شدیم، ماشین گرفتیم بیامدیم به عبده شهریور. عبده شهریور هم مار بیارد باز به شهرداری سرمرز. اونجا هم باز دمی تقریبا تا ساعت هفته شد هفته نیم بیشه اونجا بودیم. اتوبوس گرفتیم 12:30 بیشه شب. دیشب ما بزی داخل سازمان ملل آمدیم، دیشب 12:30 اینجا آمدیم.
4: هر جا بری میگه تو افغان هستی، مثلا میره در یک دکتر وزیت 100,000 تومان باشه میگه 1,000,000. چرا میگه تو افغان هستی؟ افغان هستیم، کافر که نیستیم. افغان چی گناهی کرده؟ غیر از ایران در هر کشور ترقی داره، ارزش داره. چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم؟ هموطنهای ما پاسپورت درست میکنه، میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره، پاره میکنه. اگه ایره پاره میکنه، چرا سفارت چه بسته نمیکنه؟ چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه؟ تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه، ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه. ما آمدیم در اردوگاه کرج، نه آب نه نون، هیچ جا چیزی هم نیست. 3 روز با اونجا بودیم، میگه ما برای شما خروجم نمیدیم، بارم نمیزنیم. میگه برید مشهد، اگه ما مشهد بریم درا ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه، 10 روز 15 روز ما رو به اصطلاح زندانی میکنه، خیلی بد جوری میزنن. میگه تو افغان هستی؟ آیا ما از کدام طریقه بیاییم؟ طریقه اردوگاه که نمیمونه. طریقه خود ما بیاییم میگه تو غیر قانون هستی. از کدام طریقه بیاییم ما؟ آیا ما دولت هم وجود داریم؟ اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه؟ غذا هیچ، نان هیچ، آب هیچ. برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم. مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است، با ما میگه 20,000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی هست، اینجا اردوگاه است. خب اردوگاه است، آمریکا که نیست. چرا این کارو میکنه؟ میگه دوست داره امیره بخره، دوست نداره نه. وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره. از کرج تا اینجا 320 تومان است، از ما میگیره 3,100,000 تومان. چند بانای مختلف میگیره. یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره، 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجویی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر وردگاه ناظر بذاره اونجا، ما رو باجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم؟ چرا حق ما پایمال میشه؟
8: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد. این 5 سال رفتیم ایران، اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بوده 3 سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان 2 تا داریم، کلاس 4 رفت، 1 کلاس 3 بود دیگه. بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سر کار، مرفت عرض کاربار ما رو برا بود دیگه. دولت ایران به ما اتفای نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آماد میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 برج 4 وقت داره، و نه باید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدا آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی اگر آمیش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور به کلان تهری معرفی کنیم که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتم ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما 5 نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گیریم، یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
2: خیلی ما یک چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، صاحبکارای ایرانی بود، پول ما رو هم نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
9: حدود 4 موتر اتفاقی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ مهاجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم، که همی دو سه روز که شلوغ مهاجرین شده ما 24 ساعت فعالیم، هی تانکرا ما می آیه خالی می کنه تیمی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب.
10: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
11: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوئی، خبرنگار در اورشلیم صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوئی.
12: سلام، خیلی ممنون شما.
11: من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
13: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در 7 اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل، به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده می شود.
11: ممکنه جنگ زمینی هم شروع بشه، اسرائیل وارد لبنان بشه؟
13: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده‌ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانهشون فرار کردن، وضعیت مالی اسرائیل خیلی صدمه دیده و وضعیت مالی مردم خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمینی به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده، یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیش بینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
11: ضمن این که این جنگ خانم مجگان جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتشی نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
13: 100% درست میگی، واقعا جنگ برابر نیست. اسرائیل یکی از قوی ترین ارتشهای دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی هستند که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
11: اونجا اکنون چه خبر است در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید، این فضای جنگی؟
13: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمیکنیم، به این معنا که امروز صبح مثلا در تل‌آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن. جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور، در تمام کشور حس میکنیم. یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
11: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا مثلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلن این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
13: ببینین، توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر نوع جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقادات که بودن زده نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه ربودگان رو آزاد کرد. ولی برای اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرا میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره. اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به روبودگان، نه بیشتر از این.
11: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما رای هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نجنگ؟
13: امکان مذاکرات اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین‌المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین‌المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید این نوع اقدامات به یه نوعی مردم اسرائیل رو وادار کنن که بفهمن که واقعاً چقدر وضع بین‌المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده، که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودش رو بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح، این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
11: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
13: خیلی ممنون شما. روزتون بخیر.

ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار قار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

و چشمانت راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است، هنگام که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

شاعر تو را زین خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان کسی نشناخت، با حکم مرگت روی سینه سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت، بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت، با جوهر شعر تو چون نام تو برنده ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت، روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت، وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت، چون می شدی مخنوق از آن مستان تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت، آندم که گفتی بازگرده اید از زندان خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت، چون راز دل با غار می گفتی تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت، حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

0: خاکزاد.
1: آصف آریا
2: مسعود.

برایم بخوان محمد، میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبروی مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پای پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برغس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را، که من از بردن نام شرم داشتم. ده متری ساختمان، ده متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، ده متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان و لحجم خندیدند. به آینه نگاه کردم و چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرگ بود. بهار و یار و قلب بیقرارم. آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر می کنم این خیابان ها را نمی شناسم. درخت های اوکالیپتوس مرا به یکدیگر نشان می دهند و شبها پرنده ناشناسی و کرکین می کوبد، با آوازی محزون می گوید بیگانه بیگانه.

میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم از میان گورهای دست جمعی، محبوبم را از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

ترانه های یخ زده، آدمک های بی امید، 40 سال سهممون شده، امامه سیاسفی. ترانه های یخ زده، آدمک های بی امید، 40 سال

خودمون به دست دین اسیر شدیم، باید به جنگشون بریم، ترس و

دریاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرای کی به نام من. دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم هراسی نداشت و من میدونستم.
1: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
1: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
0: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
1: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
0: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
0: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می آمد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلها نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه ممه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
1: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: از ته دل میگه.
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
0: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

من پیام مقدم هستم و شما به 20مین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در شهریور 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد 2 روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com که همه اینا به صورت سرهم نوشته میشه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس‌ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت میذاریم و اگر مطلب جدیدی هم در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسان‌تر میشه. طراحی و نگهداری سایت مترونوم توسط چکاوا انجام میگیره. چکاوا پایگاهی برای انجام امور صدا به صورت حرفه‌ای. دارالمعارف در حال گسترشی هم داره از گویندگان و صداپیشگان ایران و سایر امور مربوط به صدا. اگه وقت کردین سری به وبسایتشون بزنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمکاتون رو با آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونومه، یعنی metronompodcast@gmail.com بفرستید و در داخل ایران هم با آدرس مترونوم در سایت هامیباش برید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. ممنون از لطف همگی شما به مترونوم. قبل از شروع قسمت 20 دو مورد در مورد اپیزود 19 باید اضافه کنم. یکی اسم آهنگساز سرود مردم متحد که سرجیو اورتگا بود و من به اشتباه دانیل اورتگا گفتم که مسلماً با دانیل اورتگا یعنی رئیس جمهور نیکاراگوآ فرقی داره. و مورد دوم اجرای دیگه بر اساس ملودی همین سرود مردم متحد از شاعر و خواننده شناخته شده بندرعباسی یعنی ابراهیم منصفی بود که بعد از ساخت قسمت 19 متوجه اون شدم.

بحث در مورد ابراهیم منصفی مشهور به رامی باشه برای قسمت مجزا در آینده. و اما بریم سراغ قسمت 20 پادکست مترونوم. این قسمت امید زندگانی. گهی نشور، خواننده، بازیگر و مجری آمریکایی در سال 1916 متولد شد. او در دهه 40 میلادی از خوانندگان بسیار مطرح آمریکا بود. زمانی که ارکسترهای بزرگ و یا اصطلاحاً بیگ بند جزو موسیقی روز آمریکا بود. او طی سالهای دهه 40 و 50 با ارکستر بزرگانی مثل بنی گودمن و تامی دورسی کار کرد و با خوانندگانی مانند باب هوب و فرانک سیناترا کار مشترک خواند.

0: قسمتی از ترانه چای برای دو نفر با اجرای فرانک سیناترا و داینا شور. داینا شور بعد از بازی در چند فیلم وارد کار تلویزیون شد و به مدت 4 دهه این کار را ادامه داد و به شهرتی بی‌نظیر رسید. به نوعی میشه او را از نظر شهرت و وسعت کار با اپرا وینفری مقایسه کرد. اپرایی که به 8 زبون آواز میخونده. داستان از یک روز در سال 1965 میلادی یا 1344 خورشیدی شروع میشه، وقتی داینا شور در یکی از برنامه‌های خود در شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام میکنه میخواد یک ترانه عاشقانه فارسی بخونه. ترانه گویا تقدیم میشه به سپاه صلح آمریکا، گروهی داوطلب که در همه جای دنیا و به قصد سواد آموزی و خدمات کشاورزی و آموزشی و بهداشتی فعالیت دارن.
1: It was no secret in our family that John was never a good speller. But now he speaks Iranian. Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hip to Iranian. His aunt has just learned an Iranian love song. At least what they told me it was when I started learning it.

0: هنوز کسی نمیدونه این ترانه چطور به گوش دایناشور رسیده بود و چرا او این ترانه رو انتخاب کرده بود. با توجه به سطح روابط دو کشور در اون سالها و آمده شده آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، این تبادلات فرهنگی خیلی بعید نبوده. درست دو سال قبل از این در سال 1963 دوک الینگتون، موزیسین افسانه‌ای جاز و ارکسترش، یک تور کنسرت موفق در شهرهای تهران و اصفهان و آبادان برگزار کردند. الینگتون بعدها به یاد این سفر و خاطرات خوش اون قطعه‌ای به نام اصفهان ساخت که از قطعات شناخته شده جاز در قرن بیستم محسوب میشه.
1: And now one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.

سالها گذشت. دایناشور در سال 1994 درگذشت و دیگه کسی به یاد قطعه امید زندگانی نبود. در اواخر قرن 20 و با همه گیر شدن اینترنت و راه اندازی سایت یوتیوب در سال 2005، کم کم موسیقی های قدیمی و فراموش شده توسط نسل جدید شنیده شد. در دسامبر سال 2006 شخصی قطعه امید زندگانی رو در یوتیوب بارگذاری کرد و مخاطبان به ویژه فارسی زبانان استقبال زیادی از اون کردن. اون روزها کسی دقیقاً نمیدونست خواننده و آهنگساز ترانه اصلی کیه. در همون سالی که دایناشور در شهر لس آنجلس درگذشت، کمی دورتر در شهر پورتلند ایالت اورگان، توماس لادردل، پیانیست و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هاروارد که در ابتدا قصد داشت وارد کار سیاست بشه، گروهی به اسم ارکستر کوچک برای اجرای قطعات جذابتر در همایش‌ها و مراسم سیاسی راه اندازی کرد. توماس از چاینا فوربس، همکلاسی خودش در هاروارد، به عنوان خواننده گروه دعوت به همکاری کرد و بدین ترتیب گروه پینک مارتینی زاده شد. سبک این گروه مخلوطی از جاز و موسیقی لاتین و کلاسیک و پاپ سبک بود. اولین آلبومشون سمپاتیک موفقیت زیادی برای اونها آورد و ترانه سمپاتیک که اسم آلبوم هم بر اساس اون نامگذاری شده بود، نامزد بهترین ترانه سال در فرانسه شد و شرکت خودروسازی سیتروئن هم از این ترانه برای تبلیغ خودروهای خودش استفاده کرد.

0: بعدتر این گروه شروع کرد به اجرای ترانه های بین المللی با زبان های گوناگون و همزمان با تورهای دور دنیا شهرت زیادی پیدا کرد. یکی از روزهای سال 2012 وقتی توماس لادردیل به دنبال ترانه‌های جدیدی برای هفتمین آلبوم خودشون خوشحال باش یا گت هپی در یوتیوب میگشت، رسید به ویدیوی ترانه امید زندگانی با صدای داینا شور.
1: Yes, I had heard the American talk show host and singer Dinah Shore do this more special in 1965 on national television in the United States. It was a salute to the Peace Corps that she did with Harry Belafonte. And in the course of 1 hour, Dinah Shore sang in 8 different languages, which is, so astonishing to imagine that this was prime time American television, and here you had this major artist and singer, Dinah Shore, singing in 8 different languages in the course of 1 hour on prime time television in America, and one of their songs in Farsi. And I loved the melody of Bidet and the Gani, and at the time I didn't know any information about the song, and I couldn't find out any information about the song.
0: توماس به شدت جذب این ترانه شد و کنجکاو شد که در مورد این ترانه بیشتر بدونه. او شروع به پرسش کردن از دوستان فارسی زبانش میکنه و حتی به متخصصین زبانشناسی در دانشگاه‌های مختلف نامه مینویسه، ولی کسی مطمئن نیست ترانه مال کیه. یه عده حدس میزنن از ترانه‌های دلکش باشه و بعضی میگن از کارهای قدیمی گوگوش بوده. توماس به یاد دوستش حسین صالحی میفته. حسین صالحی در کنار کتابخونه پورتلند یک مغازه چاپ و تکثیر داشت و توماس از سالها قبل و از دوره دانشجویی به اونجا میرفت تا کارهای کپی و تکثیرش رو انجام بده. حسین صالحی موسیقیدان و معلم موسیقی ایرانی هم بود. این او بود که ترانه رو شناخت و به توماس گفت که ترانه از کارهای قدیمی الهه خواننده ایرانیه. البته هنوز کسی نام آهنگساز و ترانه سرا رو نمیدونست. آقای صالحی و همسرش هجیه کلمات و خوندن ترانه را به استورم لارج خواننده گروه پینک مارتینی یاد میدن و همچنین بابک صالحی پسر آقای حسین صالحی و خودشون در هنگام ضبط این ترانه سنتور و کمانچه و تار می نوازن و بالاخره ترانه ضبط و در آلبوم گت هپی قرار می گیره.

0: امید زندگانی آخرین ترانه ضبط شده آلبوم گت هپی بود. توماس میگه این ترانه برای من همزمان شد با یک شکست عشقی عاطفی از پارتنر اون موقع های من و برام یادآور اون خاطره است. در همون دوره زمانی و همزمان با این اتفاقات در شهر پورتلند به کمی جنوبتر و به پایتخت کالیفرنیا یعنی شهر ساکرامنتو میریم، در جایی که انوشیروان روحانی آهنگساز نام‌آشنای ایرانی در اونجا اقامت داشت. شبی در یک مهمانی به طور اتفاقی دوستی ویدیویی در سایت یوتیوب به انوشیروان روحانی نشون میده که در اون یک خانم خواننده آمریکایی ترانه فارسی میخونه. این ترانه همون ترانه امید زندگانی بود و با اجرای داینا شور.
1: حالا چجوری شد که من متوجه شدم؟ دوست من گفت بله همچین چیزی تو اومده، بخوام شما بیاین که ببینین چیه. من نگاه گوش کردم، این ترانه آهنگ منی ای چطور شوینش که هیچی اصلا تحجیقه با شعر آقای تورج نگهبان نازنین خدا رحمتشون کنه و تعجب کردم. و البته ایشون هم فوت شده بود دیگه، من دستم به جایی نمیرسه دیگه، تموم شد رفتم. احتمالا یه جوری این آهنگ من توسط دانشجویانی که در چیز بودن در امریکا میرفتن میمدن اومدن ایران و مثلا تعطیلات تابستون چی بوده اومدن ایران و این آهنگ رو گوش کردن، نوارشون رو بردن با خودشون در امریکا و چجوری حالا به گوش این خواننده معروفه که در اون زمان بود رسیده. این داینا شور خودشون هست یک برنامه بودن که با پوپ و فرانک سیناترا و اینا رو تو برنامه این NBC بود در اون زمان میومدن برنامه جا بکنن و ایشون برای اولین بار اومد این آهنگ رو اجرا کرد با شعر فارسی که بودش و به عنوان یه لاف ملودی اینو اجرا کرد بدون که از من که آهنگساز بودم اسمی ببره هیچ. خب اگر در اون زمان این من متوجه می شدم این اتفاق رو، خب اصلا ممکن بود که تغییرات عمده ای تو کار من رخ بده در اون زمان، تا اینی که بعد یه گروهی به اعتبار البته داینا شور یه گروهی به نام پینک مارتینی اومدن و این آهنگو اجرا کرد. این هم بازم با شعر فارسی. اینا هم باز اسم آهنگساز ننوشتن. برای این چرا؟ برای این که داینا شور هم نگفته بود، اینا هم نمیدونستن چیه، فکر میکردن بازم اینم پابلیک دومینه، یعنی از اونهاییست که دیگه آهنگسازش اینا نیستن و میتونن که ازش بهره برداره. خلاص من بلافاصله با وکیل ایلم تماس گرفتم و چون اینا دیگه معلوم بود خواهش کردم که این آدرس شو و اینا نامه وکیلم نامه رسمی فرستاد و که این آهنگ در اینجا ثبت شده در اسکاپ ثبت شده و شما این آهنگ از آهنگساز خوندین و بازم اسم ذکری از نامش نکرد.
0: ترانه امید زندگانی در سال 1340 ساخته شده و از نخستین ساخته های انوشیروان روحانی

جالبه بدونید یکی از نخستین همکاری های انوشیروان روحانی و الهه به 4 سال قبل از اون، یعنی سال 1336، در فیلم مردی که رنج میبرد به کارگردانی و بازیگری محمدعلی جعفری و ایرن برمیگرده. در صحنه از این فیلم انوشیروان روحانی 18 ساله پیانو نوازی میکنه و الهه آواز میخونه.

گفته میشه مجید وفادار الهه رو به کارگردان فیلم معرفی کرده بود. مجید وفادار که در اپیزود مرابوس در مورد او مفصل صحبت کردیم نیز در صحنه‌ای از فیلم وقتی الهه ترانه خنده خنده رو اجرا میکنه حضور داره.

0: سعی میکنم بعدم این قسمت های فیلم رو در سوشال میدیای مترونوم آپلود کنم تا ببینید. به داستان خودمون برگردیم. ترانه امید زندگانی همون سال از رادیو ایران پخش شد، ولی گویا هیچگاه بر روی صفحه گرام ضبط نشده. البته معمای چگونگی رسیدن این ترانه با آمریکا و دایناشور هم هرگز حل نشد. مدتی بعد با انتشار آلبوم گت هپی در سال 2013 ترانه امید زندگانی مجدداً مطرح و بر سر زبون‌ها میفته. یک سال پس از انتشار وقتی گروه پینک مارتینی برای تور به کالیفرنیا میان، در شهر دیویس در نزدیکی ساکرامنتو کنسرتی برگزار میکنن. در پشت صحنه این کنسرت دیداری بین انوشیروان روحانی و توماس لادردل صورت میگیره و با معلوم شدن سازنده اثر، نام ایشون به عنوان آهنگساز در روی جلد آلبوم ذکر میشه.
1: من توی شهر ساکرامنتو که زندگی میکنم داشتم که یه شب با دوستانم نشسته بودیم و داشتیم که همینطوری میگفتم چه برنامه سینا اومدن و اجرا کردن و یه اون دوست من نگاه کرد توی ادورتایزا، گفت اتفاقا این گروه پینک مارتین دارن میان ساکرامنتو. حالا وکیل منم نامه نوشته بود و من بلافاصله با این به این دوستانم خواهش کردم که پس یه جایی بگیریم که ما بریم کنسرت اینا رو ببینیم آهنگا. خلاص یه جایی گرفتن و اون تو کنسرت هم پر شده بود سالن. اون بالا گوشه ها اون بالا کنه یه جایی دو تا سه نفر بودیم گرفتن و ما رفتیم که ما بریم برابر. همزمان مدیر این گروه نامه وکیل من گرفته بود. این دوست منم به اینا زنگ زد شخصی که آقا این آهنگی که شما اجرا کردیم مال فلانیه، اونم اینجاست، الان در ساکرامنتوست. و بنابراین مدیر خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ای ما همیشه دنبال ایشون میگردیم و پیداشون نمیکنیم، ما از شما اصلا دعوت میکنیم تشریف بیاریم به کنسرت. بنابراین حالا ما سه تا بلیط گرفتیم اونجا، ولی دیگه دیدیم نه اینا ما رو بردن و یه جای مناسب واسه ما فکر کردن و بله که اونجا. و حالا من اون شب دیدم اینا برنامه رو اجرا کردن، ولی باز از آهنگ من رو نخوندن اون شب تو اون برنامه. خود اون گروه هم که هست پینک مارتینی یه پیانیستی داره که خیلی هم انسان دوست داشتنی و با محبتیست و اسمش هستش که توماس لادردل. ایشونم خدمت شما عرض کنم که نمیدونست که اون شب من دارم، یه منیجر نگفته بود که من میام، منیجر اصلا تو شهر ساکرامنتو نیومد، اون
2: پورتلند
1: در اونجا بودن. بعد خلاصه ما رفتیم و من بلافاصله رفتم یه دونه از این سیدی های اینا گرفتم. من سیدی اینا رو گرفتم و که اون کنسرت بعد آخر سر هنرمنداشون میان یه میزی تو اون لابی میذارن و همه میان و هر کسی که دلش میخواد سیدی رو میگیره و میده اینا واسشون امضا کنن. این دوست من به من گفتن شما سعی کن که شما آخرین نفر باشید که اینا گرفتن. من رفتم با این دوستم اونجا و همین آخر سر که داشت میداد که این سیدی رو امضا کنن برای من، یو دوست من برگشت من رو معرفی کرد، گفت این آهنگساز اون آقای توماس که مرد دوست داشتنیست، یو مثل که برق گرفته شیفونی چون که انتظار نداشت، گفت من همینطور دنبال شما میگردم ولی نمیدونستم، چون اینا فکر میکردن که این آهنگو آقای روح‌الله خالقی ساخته یا یک کسی دیگه ساخته که نیستش الان، اصلا فکر نمی کردم. و خلاصه به من همون چپ که اینقدر دیگه محبت کرد به من گفت فردا صبح شما ساعت 9 پی صبحونه رو با هم بخوریم راجع به این صحبت کردیم. ما صبح رفتیم با اینا و باشون صحبت کردیم و باشون قرار اجرای کنسرت گذاشتن که من رفتم مثلا در همون در پورتلند و سه شب در اونجا برنامه گذاشتیم. بعد اومدیم در اینجا باز برنامه اجرا کردی باز با اینا و اصلا دیگه اسم من رو زود بلافاصله گذاشتن توی سیدیاشون. و میدونی بعضی از این در موسیقی بعضی وقتا آدم مرزی نداره، نامحدوده. شما الان یه آهنگ گوش میکنین که اصلا نمیدونین کجاییست ولی یه ملودیش شما رو جلب میکنه، حرفش هم نیست چون به زبانی اجرا میکنن که اصلا شما اون زبان رو نمیشناسی، ولی ملودی طوریست که بلافاصله آدم جلب میشه. و من خوشحالم که یه مقداری از قطعاتی که من ساختم مثلا در این زمینه خیلی موفق بوده که مرزی نداشته، همه جا همه میتونستن که خودشون رو با این ملودی یه رابطه برقرار کنن.
0: بعدتر از انوشیروان روحانی دعوت میشه به عنوان هنرمند میهمان در چند کنسرت پینک مارتینی رو همراهی کنن، از جمله کنسرت بزرگی به مناسبت شب سال نو 2015 در سالن مشهور دیزنی هال شهر لس آنجلس که توماس لادردیل و انوشیروان روحانی با همنوازی پیانو و همراهی ارکستر این ترانه را اجرا می کنند.
2: Really, I am delighted that Pink Martini with the singer, the great singer, Miss Stromlov and Symphony Napa Valley perform one of my compositions. This composition's name is امید زندگانی. Thank you.

0: اما قبل تموم شدن این قسمت داستان کوتاه دیگه ای هم براتون تعریف میکنم. در سال 1352 فیلمی به نام کچ کلاخان به کارگردانی صابر رهبر و بازی بیک ایمانوردی و جمیله ساخته شد. کچ کلاخان فیلمی بود در سبک فیلم فارسی های اون روزگار که همانند همه فیلم های این ژانر صحنه رقص و آواز کافیه هم داشت.
1: چه خبر شده از تو لا شهر خر؟
2: اگه یاد باشه 1000 تومان با اون بدهکار بودی، درسته؟
1: بر منکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولشم دادم. اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی یا اینکه
3: نه اینجوری صحبت نکن.
0: رضا بیک‌ایمانوردی در اون ایام بازیگر شناخته شده ای در سینمای عامه پسند بود. تیپ کمدی او و صد البته تیپ سازی دوبلر همیشگی او یعنی منوچهر اسماعیلی باعث فروش بالای فیلم‌هایی که بیک‌ایمانوردی در اون بازی می‌کرد می‌شد. یکی از ترانه‌های این فیلم آهنگی بود همنام فیلم به نام کچ کلاخان. ترانه از ساخته‌های بابک افشار و شعر ترانه همانند امید زندگانی سروده زنده‌یاد تورج نگهبان بود. البته بنابر ملاحظات و شرایط خاص اون زمان نام بابک افشار و تورج نگهبان در تیتراژ فیلم ذکر نشد.
4: کچ کلاخان و ما جز اون چیزی بود که برای فیلم درست. خیلی از کاری فیلم های فارسی من بدون اسم و رسم میدادم. فیلم های فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه غیر از اون نمیخواستن. ما اسم تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. ماهی اقلا یکی 2000 تومان ما رقم کمی نبود، باید قسط میدادیم. فیلم های فارسی هم تعداد زیادی بود.
0: این ترانه با صدای اهدیه بدیعی و منوچهر اسماعیلی اجرا و ضبط شد و بعد طی فیلمبرداری جمیله و بیک‌ایمانوردی در صحنه رقص و آوازی در کابار باکارا با اون لب زدند.
5: کچ کلاخان، کچ کلاخان،
6: کچ کلاخان،
5: کچ کلاخان، ابر به من کج نکن، کچ کلاخان یارم، خوشگلم خوشگلم، دلها گرفتارم،
7: چشماتو در بیش بکن، کچ کلاخان.

0: داشتم، روز رو سیگاری داشتم، توی این دنیا عزیزم، من دیکار باری داشتم. خدای ما بزرگی والله، درست میشی کارا انشالله، خدای ما بزرگی.
1: توضیح در پرانتز این که باکارا از کاباره های مشهور تهران اون روزگار بود که در طبقه زیرین سینما آتلانتیک اون موقع و سینما آفریقای فعلی قرار داشت. محمد کریم ارباب شوهر جمیله مالک کاباره باکارا در اون زمان بود. پس از استقبال از این ترانه، بابک افشار تصمیم گرفت ترانه رو یک بار دیگه با صدای گوگوش ضبط کنه. این بار موسیقی ترانه توسط واروش هاخبندیان، مشهور به واروژان، آهنگساز و تنظیم کننده توانا تنظیم شد و با صدای گوگوش اجرا و بر روی صفحه ضبط شد. بعدتر گوگوش که در اون موقع اجرای شو تلویزیونی چشمک به کارگردانی فرشید رمزی رو عهده‌دار بود، در برنامه‌ای به همراه عارف ترانه رو به صورت پلی بک اجرا کرد.
2: خب حالا میخوام من بخونم.
3: بله
2: من بخونم.
3: چی میخونی؟ پس برش بمرد. خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
2: یه آهنگ میخونم به نام کچ کلاخان یارمه.
3: خب دیگه
2: آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج
3: نگهبان. این آرژمان نداره؟
2: باروشان. بابا خدا باروشان.
3: عوض داری گله
2: باروشان.
3: مرسی.

0: در سال 2011 پینک مارتینی آلبومی منتشر کرد. این آلبوم حاصل همکاری پینک مارتینی با سائوری یوکی، بازیگر و خواننده مشهور ژاپنی در دهه 60 و 70 بود. خواننده‌ای که توماس او را باربارا استرایسند ژاپن می‌نامه.
1: And I was investigating music from 1969 and the early 70s for her, and stumbled across this great live clip from Iranian television from I think it was the early 70s, certainly not past 72. Gugus singing Haskot, and I thought, wow, this is such a good. An amazing song, and not only that, but the lyrics are so unusual because they're so I interpret them as very, very feminist. What she was wearing and the attitude that she exhibited on the television show were so it was pre-revolutionary, obviously. So yes. It was a whole different thing, which I had never seen before, And I was just blown away. And so that's how we came to record that song.
0: توماس لادردل میگه وقتی برای آماده کردن این آلبوم در یوتیوب به دنبال ترانه‌هایی از سائوری یوکی و موسیقی اون روزگار میگشته، به این اجرای ترانه کج کلاخان میرسه و جذب ملودی و موسیقی ترانه و البته نحوه اجرا و اکتینگ گوگوش میشه و به ترانه علاقمند میشه. کمی بعد در سال 2016 وقتی ترانه‌های آلبوم بعدی خود یعنی جو دی وی رو آماده و ضبط می‌کرد، ترانه کج کلاخان نیز در لیست آهنگ‌های انتخاب شده این آلبوم قرار می‌گیره. کج کلاخان به عنوان سومین ترانه آلبوم با صدای استورم لارج اجرا و ضبط میشه و در کنار ترانه‌های عربی، فرانسوی، ارمنی، ترکی و انگلیسی آلبوم جو دی وی قرار می‌گیره.

این بود 20th قسمت پادکست مترونوم که در شهریور 1399 ضبط شده. در اینجا باید تشکر ویژه‌ای کنم از استاد انوشیروان روحانی برای مصاحبه و روی گشاده که همیشه پاسخگوی سوالات من بودند. همچنین تشکر میکنم از آقای توماس لادردل رهبر گروه پینک مارکینی که دعوت به مصاحبه رو قبول کردن و خیلی ممنونم از آقای بابک صالحی بابت

برای تهیه این قسمت از ویدیوی بهترین های توراج نگهبان از کانال من و تو، وبلاگ گروه پینک مارتینی، ویکی‌پدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده. موسیقی مترونوم کاری است از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لبل کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاری است از حمید پارساییان. توماس لادردل تاکید میکنه که به همکاری با گوگوش خیلی علاقه‌منده. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی شرایط کرونا تموم شد و اوضاع دنیا بهتر شد، یک آلبوم مشترک هم با هم دادن. فعلا که چاره‌ای نداریم جز منتظر بودن. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

0: ha bro na bio ha bro na bio ha
1: گم شدم در خود نمی دانم کجا پیدا شدم شب نمی بودم ز دریا غرقه در دریا شدم سایه‌ای بودم از اول بر زمین افتاده خار راست کن خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم زامدن بس بی نشانم وز شدن بس بی خبر گویا یک دم برآمد کامدم من یا شدم میم پرس از من سخن زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی تا کجاست آنجا که من سرگشت دل آنجا شدم چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم عطار نیشابوری
2: رادیو همبستگی

Shalom. Merci. Merci. خب بیا یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پرشوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدامین ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون بی نگاه حتی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدامین ستاره است که شب روز تو خورشید پاره.

0: با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. ما علارغم اینکه چندین برنامه در مورد این لاتعالی که پرویز ثابتی رئیس اداری سوم ساواک در تلویزیون وابسته من و تو گفت برنامه تهیه کردیم، ولی باز بینندگان عزیز ما از ما خواستند که در این مورد دوباره روشنگری بکنیم، روشنگری های بیشتری بکنیم، به ویژه در ارتباط با سرکوب نویسندگان و خود بحث کانون نویسندگان ایران که در زمان شاه به اصطلاح به شدت اعضای اون و کلی نویسندگانی که حتی عضو کانون نبودن ولی نظرات انتقادی منتشر میکردن یا آثاری منتشر میکردن که باب دستگاه حاکم نبود، اونها تحت سرکوب خشن استبداد پهلوی و بسیاری از اونها زیر شکنجه های وحشیانه بودن. در همین ارتباط دو مهمان عزیز داریم: اکبر معصوم بیگی، زندانی سیاسی زمان شاه، نویسنده و مترجم که همکنون هم عضو کانون نویسندگان در ایران هستند، و حسن حسام، شاعر، نویسنده، زندانی سیاسی زمان شاه که زمانی که در ایران بودن عضو کانون نویسندگان داخل کشور بودن، اکنون هم عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید هست. یعنی ما در واقع از زبان دو نویسنده و دو عضو کانون نویسندگان، یکی در داخل کشور یکی در خارج از کشور، میخواییم دعاوی این حامیان ساواک رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدیم. قبل از اینکه اکبر معصوم بگی عزیز ضمن خوش آمدگویی به شما، از شما بپرسیم که اصلا زمان شاه که زندان افتادی چه بلایی سر شما اومد، قبل از اینکه به خود پدیده شکنجه و سرکوب مخالفین به ویژه نویسندگان در زمان شاه بپردازیم، از شما میخواستم بپرسم اهدافی که تلویزیون من و تو به مساوی یکی از ابررسانه‌های حامی بدیل سلطنت و همچنین دیگر حامیان نظام سلطنتی و حامیان سرکوب و استبداد و ساواک دنبال میکنه، چرا این پرویز ثابتی رو، یعنی در واقع بدترین نقطه ضعف نظام پهلوی که همین ساواک و سرکوب و شکنجه و جنایت بوده رو آوردن که به عنوان نقطه قوت خودشون معرفی میکنن، چه اهدافی رو اینا دنبال میکنن؟ میشنم.
1: اولا سلام بکنم به رفیقم حسن حسام و شما آرش کمانگر و بینندگان عزیزتون. واقعیت قضیه اینه که من فکر میکنم به هر حال بعد از شاید 40 سال، 42-43 سال که اینها پرویز ثابتی رو در واقع میپوشوندن، چهرهشو میپوشوندن، از بس این آدم منفور بود، این چهرهی بود که در واقع مردم ایران، اون نسلی که هنوز تا این اواخر هم به حال به یاد می آوردن، این چهره منفور رو که به طور معمول کسی بود که مصاحبه های تلویزیونی رو ترتیب می داد و در واقع به نحوی مغز متفکر یک جناح خاصی از ساواک بود، جناحی که مسلط بود بر ساواک، این رو می پوشوندن. این اواخر ظاهراً به دلایلی که فرض چه می دونم فکر بکنن این در واقع توهم براشون دست بده که می توانند از این آدم مثلا یه جوری سفیدشویی بکنن، یه جور از چهره مشوه ساواک در واقع سفیدشویی بکنن، این رو بیارن جلو و به نحوی حساسیت زدایی بکنن از منفورترین سازمانی که مردم ایران می شناختنش، سازمانی که تجسم واقعی به اصطلاح سرکوب در واقع خفقان حاکم بر این کشور بود، به نحوی که واقعا دوره شاه رو به درستی میتونه لبس خفقان برش گذاشت. مردمی که حتی تو یکی از همین قسمت 5 قسمتی یکی از به اصطلاح خود مثلا ثابتی پخش کردن، یکی از این خبرنگارهای برای ما روشنه که کیست، سوال میکنه که میگن شما 5 میلیون ساواکی در ایران هست. اون حالا با یک جور مثلا ناز و غمزه هم انکار میکنه هم میخواد تایید بکنه و اینها، میگه که به اصطلاح خب البته خب این مبالغه آمیزه، ولی بدش نمیومد ساواک که مردم تصور بکنن که اون یک قدرت جهنمیه که هر از هر سه نفر ایرانی یک نفر با ساواک دست کم مخبر ساواکه، به ساواک خبر میرسونه. قصد من و تو از این برنامه و برنامه که در جنب این تهیه شد به اصطلاح از طرف شاهین نجفی و یک بابایی به اسم به اصطلاح بنیامین دیلم کتولی، همچین کسی که با یک عنوانهای گونده مثل پژوهشگر و شاعر و مثلا فیلسوف و اینها، که این از این دومی باز اون اولی خب یک شکنجهگر کاردیده به اصطلاح یک ساواکی به معنای واقعی کلمه است که میدونه چجوری باید بپیچونه، چجوری باید به اصطلاح جایی که لازمه بگه من نرم بودم، جایی که لازمه بگه من سخت بودم، یعنی به کار خودش وارده، به عنوان یه نیروی امنیتی کاملا وارده. این دو نفر به اعتقاد من مسحکه تماماً، یعنی قرار شده این دو نفر رو بیارن مأمور بکنن برای اینکه کانون نویسندگان ایران رو شاید به خیال باطل خودشون مثلا دراز کنند. اگر اجازه بدید من از اینجا یه میزان شروع بکنم که حقیقتا من یه مقدار نمیتونم به اصطلاح پروتکلای میدونم مؤدبانه شما دارید و اینا تو این برنامه‌تون، یه جایی اینو من خیلی رعایت نمی‌کنم، یک جایی تروسکی یه جمله‌ای داره میگه که فلانی میگه که هر کسی حق داره احمق باشه، اما فلانی داره از این حق سوء استفاده میکنه. من فکر میکنم این دو نفر واقعا از این حق دارن سوء استفاده میکنن، حدی داره حماقت. ببینید شاهین نجفی تو مقدمه از این مقدمه شروع کنم که ارتباط داره اتفاقا با ثابتی هم، توی همین مقدمه که آره یک نفر، معمولا یک نفر هستش که یه نوبادی، یکی هیچ کسا نمیشناستش، یک نفری اومده و گفته که نه گروه ما رو که گرفتن خیلی کاری با همون نداشتند و اینها، علتش هم نمیگه چرا کاری نداشتن، میگه ما اسلحه نداشتیم و با همون کاری نداشتن. و بعد اینکه اگر هم نهایت کاری داشتن سیلی میزدن و شلاق. حقیقت و حقیقتا ببینید من نمیخوام نفر به نفر ذکر کنم شکنجه های وحشتناکی که در ساواک و در کمیته مشترک ضد خرابکاری، یعنی همون فلکه و دایره و اینا صورت میگرفت. نمیخوام صحبت بکنم از سوزوندن پشت مسعود احمدزاده، کاظم شادور، این در کاظم شادور گروه سه نفره بود که در حیات قصر جوان درشت هیکلی بود که وقتی ورزش میکرد به نزدیک دایره بزرگ پشتش پیدا بود و یک رشته خون، هر وقت ورزش میکرد این رشته خون شروع میکرد اومدن این رو اجاق گذاشته بودن. نمیخوام بگم بدیزادگان چطور اومد تو اون سلولای 25 نفری بالا، نه اون سلولای بزرگتری که پایین بود، سلولای بزرگتری 25 تایی که حسینی شکنجهگر افتخار میکرد به ساختنش، اومد پشتش زد بالا و نشون داد که چطور روش در واقع رو اجاق سوزوندنش. من میرم رو همون محور، میرم رو محور شلاق. نجفی نمیدونه که اون شلاق از نوع اون کمربندهای چرمی نبوده که بابای اون حالا بر اثر کجروی هایی که این داشته، شیطنت هایی که داشته، گاهی اوقات مثلا یه چند تایی به لنبر این میزده، مثلا میگفته پسر ادب شو. اون تصورش اینه که بله مثلا کمربند چرمی بود و تصورش از کابل و کابلای درجه بندی شده که بر حسب اینکه تو حرف میزنی، چقدر حرف میزنی، چقدر حرف نمیزنی، تا چه میزانیه، و اینکه فقط کافیه تو 60 تا از اون کابل ها بخوری تا آرزوی مرگ بکنی و مرگ برات عروسی باشه. اگر تو رو به روح خوابونده باشن تکه هایی از پات، تکه هایی از گوشت پات که به هوا پرتاب میشه به چشمت میبینی، و اگر دمر خوابیده باشی اونا رو هم نمیبینی. اگر به 100 تا برسی تو هرگز یه قادر به شمردن کابل ها نیستی، و اگر به 100 رفته بالا اصلا تو هوش نداری که بخوای متوجه چیزی باشی. اتفاقا مؤثرترین زود بازده ترین و وحشتناکترین شکنجهی که اعمال می شد در زمان شاه همین کابل بود. چیزایی مثل فرض چه میدونم دستبند قپونی، ناخون کشیدن که از دوره فرمانداری نظامی تیمور بختیار به ارث رسید برای ساواک، یا فرض چه میدونم آپولو که ازش وصفی گفته میشه، به اعتقاد من و به اعتقاد همه کسایی که شکنجه های سخت دیدن، عزیزان شکنجه های سخت دیدن در جنب شلاق، در جنب اون چی که ما میگیم شلاق و منظورمون کابله، هیچ نیست. کابله که شما رو به دفعات دچار دیالیز میکنه. در جمهوری اسلامی اتفاقا نه سوزوندن پشت هست، نه آپولو هست. اون چی که من دیدم از سال 61 تا 63 فقط و فقط کابل بوده و دیالیز های متعددی که دست میده، کلیه هایی که از کار میفته بر اثر کابل. اون احمقی که میگه کاری نمی کردن جز این که چند سیلی بزنن و شلاق بزنن، اون شلاق نبوده، اون شلاق نبوده، ای پرت از مرحله، اسم اون کابله و بلا سر آدم میاره. گذشته از این، اینا قراره به اینه که راجب کانون صحبت بکنن، کانون نویسندگان ایران. ببینین چی میگن. شما در سراسر این مصاحبه یک تاریخ نمیبینید. تنها تاریخی که عنوان میشه 1140. اون آقای بنیامین فهمم کتول حتی نرفته یک تو اینترنتی کشته 5 دقیقه‌ای بزنه. خب از کنگره نویسندگان یه کنگره جهانی، اونا گفتن بیایم یه کنگره جهانی تشکیل بدیم، بعد اینا گفتن نه ما این کنگره جهانی رو نمیخوایم. بگو تو رو خدا نگاه کنید، کشوری که توش سانسور بیداد میکنه، اینا میخوان برن کنگره جهانی تشکیل بدن. اتفاقا اون کنگره یه نویسندگان و مترجمانی که اصلا کلمه جهانی و بین‌المللی توش نداشت، اولین سخن نویسندگان در مخالفت با این اینه: ما شرط اول تشکیل هر کنگره‌ای بیان آزادی. یعنی پرچمی که کانون درست از همون سال اواخر 46 تا همین امروز به دوش گرفته، بیان آزادی. کشوری نمیتونه بیان آزاد داشته باشه اما نداشته باشه و بخواد بیاد ادعای کنگره بکنه. اونجاست که فکر کانون نویسندگان ایران پیش میاد و ادعای پیش قدم میشن و به اصطلاح میان به عرصه برای اینکه به اصطلاح این کانون رو تشکیل بدن و سرانجام هم موفق میشن. من به یک نکته، من فکر میکنم در نوبت پیشین رفیق ما حسن حسام اشاره به این کرد که مطلقا کسانی مثل گل سرخی، خسرو گل سرخی، عباس سماکار و بتایی و دوستان دیگه مطلقا حتی گزارشون هم به کانون نیفتاده بود. خب ولی همین آقای چه میدونم دیلم کتول صحبت که میکنه، واقعا با یه اسم عجیب غریب، ایشون و صحبتی که داری میکنه میگه که بله اینها اعضای کانون بودن و چون موقع از همون موقع با سازمان جاسوسی سر کار داشتن و کارهای چریکه. ببین دقت کنید سال 47 ها هیچ خبری نیست، بله از اون موقع فکر کردن کار چریکی میکنند و این حرف ها و یک دنبی رو از یک جایی ور میداره میاد وصلش میکنه به مهدی مغربی، تیمسار سرلشکر مهدی مغربی. مهدی مغربی کیه؟ مهدی مغربی یک تیمساره مطابق اون چیزی که اسمش هست، سرلشکر. من یادم اون موقع بیرون از زندان بودم که ماجراهاش توی روزنامه و اینها در اومد، یادم نمیاد تو تلویزیونم مطرح شده باشه. ایشون رو در ارتباط جاسوسی با شوروی گرفتن، سال 56 آذر میگیرنش، دی اعدام میشه، یعنی به فاصله یکی دو ماهی طرف رو اعدام میکنند، یعنی فاصله توش نیست. همونجا همین آقای دیلم کتول اشاره میکنه که بله اون مثلا با یکی از اعضای کانون به اسم سعادتی. سعادتی کیه؟ سعادتی زندیات محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلقه، همون که اون موقع در زندان بوده، یعنی زمانی که مقربی رو گرفتم اصلا تو زندان بوده. داستان سعادتی چیه؟ در واقع زمانی که اون اداره هشتم ساواک که هیچ وقت منحل نشد، دست به ترکیبش نزدن بعد از انقلاب، زمانی که اداره هشتم ساواک توانست سعادتی رو به دام بندازه و اتهام جاسوسی برای شوروی بزنه، اون موقع فاش شد که در واقع شوروی ها از سعادتی خواسته بودن که اون پرونده مقربی رو بیاره به اینا بده، چون به حال خیلی مهم بوده، طرف 30-40 سال ظاهرا ارتباط داشته، خیلی مهم بوده که تو اون پرونده چه چیزیه. حالا پیدا کنید به قول معروف پرتقال فروشه، کانون این وسط چی کار است؟ سعادتی، کانون، مهدی مقربی، تیمسار مقربی، چه ارتباطی به این قضیه داره؟ بعد انقدر این آدم بلاحت زده است و بیخبر، میگم بیخبر، دشمن های یک بار یه نفر گفته بود که دشمن حقیر انسان رو حقیر میکنه. حقیقتا بد آدم دشمنان اینقدر حقیر داشته باشه. طرف داره میگه که هویدا در سال 55 باز به نویسنده ها گفت حالا که نیومدین اول بشینیم صحبت کنیم، حالا بشینیم صحبت کنیم. مدرک، سند، یه مش کاغذ طرف جلوش گذاشته، گاهی که میخواد عباس سماکار رو نگه سناپور، چون نگاه میکنه چون عباس سماکار رو نتونسته حفظ کنه، خب اسم جعلی میگه و دوره به اون نگاه میکنه، میاد به اون نگاه میکنه. یک سند رو نمیشه. طرف در مورد مقربی شاهین نجفی با همه اون بلادتی ذاتی که داره میپرسه که پس مدارک اینا کجاست؟ میگه مدارک اینا رو داره کیهانلند در میاره. کیهانلند منظورش احتمالاً کانال لندن دیگه، من کیهانلند تا الان نشیده بودم که مدارکش قرار در بیاره. ببین شما دشمنانتون، یعنی توله های ثابتی اینا قرار از عملکرد ثابتی دفاع کنن، یعنی یک مش بی سواد، جاهل، متقلب و پرت از مرحله. اینا زاده های تلویزیون من و تو هستن، اینا زاده های حکومتی هستند که در همون سال 56ش تو همون کمیسیون شاهنشاهی تبل ورشکستگی عمیق اقتصادیشون کوبیدند، که تو همین قسمت فکر میکنم پنجمه به اصطلاح شاهکار آقای ثابتی داره اشاره میکنه که چطور اونا اومدن افشاگری ها کردن اون کمیسیون شاهنشاهی که اکثر اعضاش هم عمرای بازنشسته ارتش بودن. من خوب یادم اون موقع تو تلویزیون هم آوردن تبل رسواییشون رو زدن. اینها توله های اون هستن برای اینکه کانون رو بکوبن. بعد رفتن اینکه مثلا ساعدی هیچ کدوم هیچ مدرکی وجود نداره. میخوام بگم و حقیقتا رسوایی کامل این مصاحبه نجفی با این آقای چه میدونه بنیامین اینا.
0: اکرالی دور دوم مشخصا، چون یکی از ادعاهایی که هم پرویز ثابتی هم شاهین نجفی هم دیگر سلطنت طلبای دوادشه می کنن اینه که ما داشتیم فقط با یک سری سازمانهای چریکی خرابکار زیرزمینی که سیانور زیر لب داشتن تکونه های تیمی بودن مبارزه می کردیم، یعنی استبداد رو فرو می کنن به مبارزه با سازمانهای چریکی. حالا اینکه چرا در اون جامعه عده جوان به دلیل انسداد سیاسی و بسته شدن هر نوع ابراز وجود سیاسی، فقدان آزادی اندیشه و بیان، دست به سلاح میبرن، اون میشه جداگانه در یک برنامه دیگه بررسی کرد. ولی نهایت تلاششون اینه که اینو فرو بکنن به مبارزه با قول خودشون با سازمانهای چریکی، بخصوص که الان هم مود شده دیگه تو جهان، مبارزه با تروریسم. حالا اینه تو دور بعد شما با فاکت و اسناد میتونید ثابت کنید که مثلا سانسور، استبداد، فقدان آزادی بیان اندیشه و سرکوب سیستماتیک نویسندگان. حالا تو این دور ما از رفیق حسن میخوایم که نظر خودشون رو هم در مورد تجربه شخصی خودشون شکنجه در زمان شاه و هم در مورد اهدافی که این سلطنت طلبای دو آتشه دنبال میکنن برای اینکه بزرگترین نقطه ضعف خودشون رو نقطه قوت جلوه بدن.
2: درود به رفیق عزیزم اکبر معصوم بگی، درود به شما رفیق عزیزم آرش کمانگر و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. فصاحت بیان رفیق ما اکبر در ویژگی شلاق واقعا دقت عمل میخواد. من یک جایی نوشتم که کسی اگر کابل نخوره درد کابل رو نمیفهمه، معنای شکنجه رو با حس نمیکنه. یک نفر که خلاقانه تر از همه گفت رسولی شکنجهگر بود، گفت شلاق خلاقه. این اصطلاح رسولی بود که مست میکرد میآمد تو اون راه روی بندها یا توی بازجویی. شلاق کابل هایی با قطرهای مختلفه و بعد اون حسینی شکنجهگر وقتی مرخصی بود یا نبود سربازا میدارن خرکی میزدن، پار لتپار میکردن هم روز اول و فرصت کار مداوم رو نمیدادن، حسینی میامد اعتراض میکرد داخل این نادان ها و بچه مچه ها رو چره میری، چون کاب رو بایستی بند به بند. حسینی چنان حرفه‌ای میزد که کابل اول روی جای قبلی نمینشست، یک پایینش می خط کشی می کرد پای رو، بعد دوباره از پایین می آمد بالا و متناسب از شدت فشاری که می خواستن به توی رو که اینجوری نبود که دست پات رو بسته بودن، اگر رو بالا بود دهانت پتو می زاشتن رو دهانت هم می نشستن که صدات رو خفه کنن، چون شلاق رو اگر تو فریاد نزنی دیوانه می شی. تو با فریاد هستش که این درد رو بیرون میدی. این یعنی واقعا کسی شلاق نخوره، امیدوارم هرگز هیچ انسان شریف و غیر شریف دشمن ما حتی کابل و شلاق نخوره، کسی که خورده این درد رو میفهمه. این بچه شکل شاهین نجفی دست چپ راست رو نمیفهمه چیه، این چه بدونه دست شلاق یعنی چیه. کابل اون منظور منه که اونجا به قول اکبر که غیش به قول رشتی ها کمربند نمیزد که. این یک. دومین نکته این که این دو نفر رو آوردند که در پرتو 7 ساعت و نیم جعل تاریخ و راست و دروغ ثابتی روی یک بخش از اپوزیسیون ترقی خواه و آزادی خواهی که برای آزادی قلم و اندیشه می جنگیده و می جنگه ولن 50 و چند ساله رو تخریب کنند در پرتو اون داده ها. کانون نویسندگان رو آوردن جلو، ولی جالبه که از 99% از اعضای کانون نویسندگان حرف نزدن، از کسانی حرف زدن که مطلقا عضو کانون نویسندگان ایران از همون آغاز تا همکنون نبوده و الان هستن. رفیق ما عباس سباکار، رضا علامه‌زاده، اینا در قانونیسان در تبعید هم عضو بودن هم و در اواخر کانون دور دوم رفت آمد در جلسات کانون داشتن و مسئولیت دبیرایی دوره های در تبعید رو دارن. ولی اون دوره سال 42 43 تا 52 به این طرف، اول 52 کانونیسان در تعلیق بود، تحرکی وجود داشت، اینها اصلا عضو نبودن. این یک. بعد اینها رو برداشته، این چند نفر عزیز رو برداشته ترجیبند کرده به اضافه جنبش چریکی را. من به اضافه جنبش چریکی تودهان نیستم، ولی افتخار میکنم اونا شریفترین، انسانترین، زلالترین، با گذشترین جوانها، یه دانشمند با سواد توانا بودن در نسبت به همسن سالهای خودشان با یکی کمترین سن داشتن. افتخار میکنم به حضور اینا، هرچند با خط اونا توافق نداشته و ندارم، ولی این از ارزش اونا ذره ای کم نمیکنه. و اون نقطه میخوام بگم که من نمیخوام بگم نه نه نه ما شریک نبودیم پس یعنی اون بده، نه، اون جای خودش جای بحث میکنیم، موقع کارکردش هم میتونیم ببینیم. ربطی به بحث نه. قانون نویسندگان تنها چیزی که ربطی نداشت، سمتی نداشت، به مسئله جنبش چریکی بود و 99.5% از اعضای کانون اصلا تو این حوزه نبودند. ممکنه هوادار بوده باشند، کانون کارکردش اینا نبود. اینا در این دو تا بخش، این شاعر نجفی و اون بنیامین دیلم خولی، دیلم کولی، کتولی، دیلم کتولی، آمدن به مردم اینه بگن که کانون نویسندگان یه جریان تروریستی، شریکی، مسلح، جاسوسی، که داستان سعیدی رو الان، داستان سعادتی زنده یاد سعادتی رو الان گفت، با اون مغربی ما خود ما تو زندان بودیم، اون رو خوندیم تو 56. سعادتی باید بخواه موقع زندان بود، اصلا وجود خارجی نداشت این رابطه با هم دیگر. این داستانه رو با هم گره کردن که کانون نویسندگان ایران را یک جریان میلیتاریزه نظامی برانداز به شیوه گرم مسلحانه بیان کنند تا ده ها نویسنده و شاعر مترجم پژوهشگری رو که به زندان بردن شکنجه کردن رو توجیه کنند. یعنی این اون تش توجیه جنایتکارانه سانسور و سرکوبی است که پسر رضاخان میرپنج رضا پهلوی بر سر اهل قلم آورده و اینا میخوان اون از اون گوشه بره. یک گوشه هایی هم به شاملو میزنن و بعدش هم نمیدونن منه منه میافتن و از همه درد دکتر که خیلی واقعا دلم سوخت. رفیق عزیزم عاطفه گرگین همسر خسرو گرسنگی رو ترجیح بنده این داستان دو تا بخش خودش رو کردن که اصلا بیکرمانه، کثیف، غیر انسانی، هر چی که بگی به قول اکبر هر چی فرشت بخواد بده. این شیوه برخورد به این موضوع وحشتناک، اصلا ربطی به کانون نداره. به قول هم که سند که هانلند داره منتشر میکنه، که هانلند کدام زهرماریه، یه تیکه کنیشن میذارن که آل احمد گفته که ما عرض کنم که شما این جمله گفته، من یادش کردم که ایچه بگم که آل احمد گفته بهش که شما نمیدونم ما کلامیم شما فرمانید یا همچین چیزی، دولتی یعنی ما، اینا با هم دیگر نمیخونن. بعد اونجا مثال زده که محمد و مثلا استالین، اون نخواسته بگه زنده باد. تو آل احمد دو زندگی بعدیش نظراتی داشته که الان نمیخوام باید با ماش توافق ندارم، ولی از اون جمله یک تعریفی داده که بعد نتیجه 180 درجه مخرب بگیره. یک انجام کنگره جهانی وجود نداشته، شاه همچه کار نکرده، فرع دیبا به دنبال اون بازیه های جشن هرر شیراز و با ثروت عظیمی که از مردم و اون پول برای باد آورده نفت خرج میکردن، آمده کنگره شاعران و نویسندگان درست کنه که عملا این نیروی زنده فعال خلاق نویسنده رو در اون دوره زیر سیطره یا یه دیره بخره یا یه دیره ترد کنه. هوشمندترین، کوتاه میکنم، هوشمندترین نویسندگان جوان و میانسال و پیرسال اون دوره نشستند تا به مردم بگن که این بازی میخواهد حقانیت در واقع موجودیت سانسور و سرکوب را برای اهل قلم ماسمالی کنه، بپوشونه. در کشوری که یک کتاب را قیمه قیمه میکنن برای انتشار، این میخواد جست چیز نشان بده برای جهانیان، منتها کنگره مال جهان نبوده. اینجا پایه اولیه کانون نویسندگان شکل بگیره. گروه های مختلف فکری یا اهل قلم از آل احمد و طرفداران دوستدارانش بگیرید، مثل محمد علی سپالوی اون دور و دیگران، تا بهازین و طرفدارانش مثل سیاوش کسایی، اینا بر سر این قضیه یک ائتلاف مسئولانه درست به حق میکنن، در کنار هم دیگر میستن در مقابل سانسور، قیچی کردن نویسنده و سرکوب نویسندگان. نویسنده رو معنی عامش میگم، شاعر، نویسنده، مترجم، با همه اینا. خب این اون فضاست. شما اگر اینا در این دو سه چهار دو ساعتی که دو تا پاشخار شاهین اون کاتیگوری شارلاتان پژوهشگر واقعا شارلاتان میگن یک جایی دیدید که اینا کانون رو بیارن به عرصه بس و نقد بکنن، آدم میگه که میخوان این وچه کانون، میگن تو میگه ایدئولوژیک بوده، ایدئولوژیک یکی از چیزایی که میباد کانون نویسندگان شعارش روشن و آشکاره. این شعار را اساسا چپ ها تیف و چپ میگن، چپ ها و اونهایی که برای آزادی برابری میجنگن میدن، یعنی این به این منطق نویسندگان همدست مردمان نونخورهای اعلی حضرت نبودند، بلکه در کنار مردم به قول شابلو همدست مردمان بودند. بی این اعتبار میتونی تو بگی چپ، ولی همشون کمونیست نبودند. در کانون نویسندگان شیخ مصطفی رهنما آخوند بعد از انقلاب آمد و بعد رفت کنار بود تا تمام نهله های فکری اجتماعی از سوسیال دموکرات، از بازرگانچی، از جبهه ملی چی، از مصدقی تا کمونیست ها تا حزب توده و همه بودن. یعنی یک ترکیب اجتماعی واقعی از جامعه ما که اهل قلم بودن و برای آزادی بیان و قلم و اندیشه خودشون رو بسیج کرده بودن، در خدمت او قرار داده بودن و خطرات هم به جان کرده بودن. اینا ایرا میخوان بزنند به کثیف‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین شکل ممکنه به اتهام زنی. نقطه تمام.
0: من همینجا به بینندگان عزیز تقاضا میکنم یک کلیپی هست تو اینترنت، اگه سرچ کنید تو یوتیوب میتونید ببینید که آقای قربانی که زمان شاه همسر گوگوش بود، مدیر کاباره میامی، منتشر کرده که خب اون وقتی داریوش خواننده رو انداخته بودن زندان، این تلاش کرده بود، به هر حال داریوش میومد تو کاباره میامی میخوند و اینا، از نفوذ خودش استفاده کرد، رفت با تیمسار نصیری و منم تیمسار امیر قاسمی و فلان اینا ملاقات کرد، بعد از مثلا 8 ماه تونست داریوش رو از زندان و از اون زیر اخیه و شکنجه و اینا مثلا چیه خارج بکنه. و بعد میگه که بعدی که من این کار کردم، همین دکتر عزادی معاون امیر ثابتی که یکی از شکنجهگران معروف هم بود، میگه منو خواست به هتل اوین، نمیگه زندان اوین، هتل اوین، بعد میگه با باتون برقی چی میزدن من. این البته جز سلطنت طلبایی هست که میگه میان اون گفتمانی که هست شاه خوب بود اطرافیانش بد بودن، اینه چه فوشایی میده به همین پرویز ثابتی، میگه که شما همین امثال پرویز ثابتی با اون شکنجه ها و سرکوب هایی که میکردید ربطی هم فقط به سرکوب مبارزین چریکی نداشته، هر مخالفی، هر کسی که اصلا یک جوری دیگه فکر میکرده میگرفتید به عنوان مظنون متهم، شکنجه میکردید، زیر اخیه میبردید. او داره این افشاگری میکنه، کسی که سلطنت طلبه و همین حالا هم میگه زنده باد شازده رضا پهلوی. خب رفیق اکبر، یکی گفتم دیگه، یکی از دعاوی که اینا مطرح میکنن اینه که ما فقط داشتیم با مثل همه سازمانهای امنیتی دنیا تا در کشورهای غربی که با گروه های تروریستی و خرابکار و مسلح میجنگیدن، ما فقط داشتیم اونا رو سرکوب میکردیم. یعنی مسئله سانسور سیستماتیک، اداره نگارش یا ممیزی، مسئله این که هر کتابی، شعری، ترجمه چیزی منتشر میشون، این لیست بالای کلماتی که وجود داشت، اگر اون کلمات اون کتاب ها چه ترجمه چه تألیف میومد نمیتونست منتشر بشه، سرکوب شکنجه نویسندگان و موارد زیادی که هست، ده ها مورد. این رو شما اگه بخواید برای بویژه نسل جوان، این وجوه استبداد، سانسور و شکنجه اهل قلم و سرکوب هر نوع آزادی اندیشه و بیان رو با فاکت و آمار مشخص بکنید، دلیل روی چه نکاتی میتونید تاکید کنید؟
1: ببینید، بگذارید من قبل از این که به این سوال شما فکر میکنم به طور جامع جواب بدم، جمله رو که همین هکر و جکر، یعنی اون پدرام و اون یکی نجفی مثلا صحبت میکنن رو به طور ناقص و دست با شکسته و اینا از آل احمد نقل میکنن و آل احمد با رندی تموم یکی از اتفاقا عمیق‌ترین حرفا رو میزنه. این رو من مستقیما از صفحه 14 کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران از محمدعلی سپانلو براتون نقل میکنم. میگه که در اون جلسه که در واقع آل احمد میره در هویدا رو میبینه، رضا براهنی هم حضور داره، منتها براهنی صحبتی اونجا نمی کنه، فقط حضور داشته. میگه که آل احمد اونجا خطاب به هویدا میگه شما نماینده امرید، یعنی حکومت، یعنی دولت، یعنی رژیم، شما نماینده امرید و من نماینده کلام. امر وقتی میتواند بر کلام مسلط شود، یعنی تو چنگش بگیره کلام رو، که در این مملکت دو نفر حکومت کند، یا محمد ابن عبدالله یعنی پیغمبر، یا جوزف استالین. شما کدامش هستید؟ خطاب به هویدا. هویدا با گفتن این که مثلا اختیار دارید، یه جوری چیز میکنه، غمزه عین میکنه قضیه، اصلا دیگه چیز نمیکنه. سپانرو مینویسه آل احمد که تسلط امر بر کلام را منوط به بازگشت محمد کرده بود، در واقع اون کار رو در واقع مکول به محال کرده بود، چون امکان بازگشت محمد نبود. پس کسی که میتونست حاکم بشه جوزف استالین بود، یعنی یه دیکتاتور بود، قرارش هم یه دیکتاتوری بود که خب تو میای و نمیذاری ما یک حرفی بزنیم دیگه، میگه رو تو کدومش هستی؟ ببینید جمله صریحه، جمله صریحه، به نظر من یکی از زیرکانه ترین سخنانیه که میتونی در مقابل یک نخست وزیری یک حکومت دیکتاتوری جرار بدی. یک نکته هم که حسن جان هم تاکید کرد این که واقعا از سال 49 به بعد کانونی وجود نداره، و کانون میدونید معمولا عضوگیریش با حضور هیئت دبیرانه. مثلا برای نمونه من بگم که از سال 80-81 تا سال 87 که در واقع تمام وظایف هیئت دبیران رو جمع مشورتی به عهده داشت، حتی ما یک عضو نگرفتیم، چون حق این کار مطابق اساسنامه نداشتیم. اساسنامه عضوگیری رو فقط حق هیئت دبیران میدونه، اساسنامه ما اینه میگه. بنابراین چیزی به اسم کانون در سال 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55، حتی 56 وجود نداره. به تدریجی که از اون موقع اون نامه 40 نفر کانونی ها میان وسط. ببینید ادعای این که ما فقط مثلا الان هم این کلمه تروریسم مد شده دیگه، هر حکومتی به مخالفان خودش میگه تروریست، فرق هم نمی کنه. این طرف مثلا چه میدونم چهره مهاتما گاندی داشته باشه، طرفدار ساتیاگراها باشه، یا مثلا چه گوارا باشه، فرق نمی کنه، مخالف تو تروریسته. میدونی که خود جمهوری اسلامی از این کلمه تروریست به وفور برای مخالفانش استفاده میکنه. من سوال میکنم از کسایی که این حرف رو میزنند که آیا توده‌ای هایی که از طرف فرمانداری نظامی تیمور بختیار شکنجه های وحشیانه میشدن، همون دستبند قپونی و ناخون کشیدن و کابل و اینا مسلح بودن؟ سوال میکنم گروه حقیقتا میشه گفت از بابت وچه ستیهندگی یه خاصیت نیروی سوم خلیل ملکی مسلح بود؟ برید اسناد ساواک، اسناد منتشر شده درباره خلیل ملکی رو بخونید، هست، موجوده. حتی در مورد آل احمد هم یه کتاب جداگانه دادن، آل احمد در اسناد ساواک، خلیل ملکی در اسناد ساواک. آیا اینا مسلح بودن؟ آیا نهضت آزادی هم مسلح بوده؟ آیا اینا مسلح بودن؟ اینا مسلح بودن و شکنجه می شدن؟ هیچ کدوم از اینا مسلح نبودند.
2: حتی جلوتر برو، جریان کارگری ساکا، اینا مسلح بودن.
1: ساکا دقیقا، ساکا که اتفاقا سازمان پر جمعیتی هم پر، من اینا رو در قصد شماره 3 اکثریت 95% چونه دیده بودن، حالا 4-5% شماره 4 بودن، اینها مسلح بودن واقعا. ببینید ثابتی خودش مطلقا برعکس این توله های توجیه کنندش شکنجه رو نفی نمی کنه، برای اینکه بگه شکنجه ناگزیر است و باید شکنجه کرد، میگه حتی مصدق هم شکنجه میکرد. میگه زمانی که افشارتوس مثلا کشته شد، مصدق گفت، بعد مثلا صدیقی زد تو گوش اردشیر زاهدی، یعنی شکنجهش کرد. ببینید یه سیلی شکنجه تلقی شده، خب، و شکنجه ناگزیره. همین ثابتی یکی از بزرگترین به قول عربا بس و شکوایی که داره اینه که در سال 56 وقتی این صلیب سرخ اومد، ما گفتیم ما هتلدار شدیم دیگه. چرا هتلدار شدیم؟ چون دیگه نمیتونیم شکنجه کنیم. معروف بود ساواکی ها میشینن میگن که طرف چریک گرفتیم، میاد اینجا ازش نارنجک گرفتیم، میگه نه نگرفتید. حالا در واقع یه مدار کاریکاتوریزه و چیزش هم میکردن دیگه. خب ببینید تمام حرف ثابتی تو همین پنج قسمتی اینه که اینا رو ما میگرفتیم جواب نمیدادند. جواب نمیدادند یعنی چی؟ یعنی تو رویه قضایی برای حرف کشیدن از متهم نداری. تو با استدلال، با مدرک متهمت رو نمیتونی وادار بکنی که اعتراف کنه، مثلا اقرار کنه. تنها کاری که از تو برمیاد، تنها کاری که ساواک به قول خودش از زمان مصدق، مصدق که شکنجه نمیکرد، همینا شکنجه میکردن، و فرمانداری نظامی تیمور بختیار و به اصطلاح جانشینش ساواک از سال 36 به بعد، تنها وسیله‌ای که برای پرونده سازی داشتن فقط و فقط شکنجه بوده. انواع شکنجه در کاب های درجه بندی شده، از پایین بگیرن و به تدریج برن به کابل مثلا درجه 6 برسن، که چیز عظیمیه که گفتم حتی 5 تا 10 تاش میتونه کف پاتو نابود بکنه، که من فکر میکنم در همینجا خود به اصطلاح رفیقمون حسن در دفعه پیش گفت چه بلایی سرش آوردن. یه چیزی هم که در مورد کابل خیلی اهمیت داشت در ضمن اینکه خیلی زود بازده بود و خیلی یک امر خیلی مهم کابل این بود، در اکثر موارد کابل نشانی و اثر به جا نمیذاشت. ممکنه الان کف پای حسن داشته باشه ها، یا من دیدم اخیراً مثلا کف پای مادر رضایی رو، از مثلا مادر رضایی های شهید رو گذاشته بودن، که چون خیلی از مواقع واقعا گوشت میاره، پیداست. من در سال 61 که یکی از بچه های اتحادیه کمونیست‌ها دیدم، سه لایه این پاش پوست انداخته بود و اون لایه که من رسیدم به اون بند دو، این پا مثل بچه 6 ماهه بود، اینقدر پوستش هر دم رفته بود. ولی خب من اثری ندیدم که بخوام ببینم مثلا گوشت آورده باشه، چون خیلی از مواقع برای ساواک مسجل بود که نباید نشانه به دست بده، نشانه نباید به دست بیاره، چون میشه نشون داد. اگر صلیب سرخ، خیلی از بچهای که اومدن صلیب سرخ نشون دادن پاشونو به اون. که در وضعیت در واقع سانسور در ایران بود، کتابی در اومده در ایران به اسم سانسور در آینه. اتفاقا یکی از اعضای ما این به اصطلاح این سانسور در آینه رو، اعضایی که در زندان بوده، این به اصطلاح سانسور در آینه رو نقد کرده، بهش پرداخته که اینا در 4-5 در واقع فقره به سانسور می پرداختن. مثلا سانسور اجتماعی بوده، سانسور سیاسی بوده، سانسور اخلاقی بوده، سانسور محتوایی بوده، حتی سانسور روشی بوده. مثلا می آمدن می گفتن که اینجا ضعف ترجمه است، اینجا ضعف نوشته است، که بهانه بوده، همچین چیزی نبوده، یعنی این همچین مطلبی نبوده، که این بهانه‌ای بوده برای اینکه. نظام سانسور در زمان شاه تا آبان سال 57 ادامه داره، همون نظام با همون شدت و قوت و به مراتب بدتر از قبل. یعنی حتی 17 شهریور گذشته رژیم تقریبا رو به پایانشه، یعنی دیگه چیزی ازش باقی نمونده، هنوز نظام سانسورش هست. و در تمام جنبا، فرض در الان در جمهوری اسلامی سانسور اساسا بر امر اخلاقی استواره، از جنبه سیاسی نباید مربوط به حکومت کنونی باشه، ولی میتونه نسبت به سیاست جهانی باشه. از بابت فیلم هم همینطور، بیشتر اون سانسور در واقع به قول خودشون اخلاقی، که منظور به اصطلاح روابط بین زن و مرده، اونها نباید باشه در زمان و موارد دیگه که هستش و کمابیش اونها هم ادامه داره. در زمان شام اینا تحت پنج قلم، پنج فقره در واقع نظام بندی شده بوده و سانسور به شدیدترین نحو ممکن اعمال می شده. شاه در سال 53، حتی شاه فرمانش رو میده، همین ساواک که آقای ثابتی در واقع اون گزارش ها رو رد میکنه، 63 روزنامه و مجله رو، دقت کنین، 63 روزنامه و مجله رو با بهانه بسیار مسخره، یکی اینها تیراژ ندارن و بیایم هر روزنامه رو که کمتر از 15,000 تیراژ داره و هر مجله که کمتر از 5,000 تا تیراژ داره، اینها رو بیایم در واقع تعطیلشون کنیم. شاه گفته بود بیاین یه پولی بگیریم برین دیگه، این به این ارباب مطبوعات و اینا، حتی مثلا به اون امیرانی هم گفته بود که بیاین یه پولی بگیریم برین، بی خود مجله رو بزنین کنار. اعلیحضرت گفتن من از مجله خوشم نمیاد، از روزنامه خوشم نمیاد، چنان که اعلیحضرت، چون میدونید که به انتلکتوال ها میگفته که گوتلکتوال همچی چیزی، یعنی گوه اونا انتلک گوتلکتوال هم، یعنی این میزان از فرهنگ در واقع شاهنشاهی شاه بوده. کمتر از روزنامه های کمتر از مثلا 3,000 و مجلاتی که کمتر از 5,000 تا تیراژ دارن، اینها رو باید طبیعتا سپید و سیاه و روشن فکر و خیلی از این مجلات تعطیل میشه. حتی خواندنی های امیرانی رو که میدونی از طرفدارای سرسخت 28 مرداد و کودتای 28 مرداد بود، در آستانه تعطیلی قرار گرفت، پول بهشون دادن تعطیلشون کردن. این وضعیتی بود که شما تو وضعیت سانسور در دوره شاه، و به خصوص اینو دقت بکنید سلطه جهنمی ساواک هر قدر گذشت، یعنی ما از سال از دهه 40 اومدیم به دهه 50، تحت زعامت همین ثابتی که خودش اقرار داره که طرفدار فاشیست ها و نازی ها بوده در دوره جنگ جهانی دوم، و میگه ما گرایش به آلمان داشتیم، و بعد میگه از نظر سیاسی من طرفدار مظفر بقایی و سومکا و اون دار و دسته های فاشیستی بودم، و میگم اقرار داره که من فاشیست بودم. اینها به تدریج کل ساواک رو در بر میگیرن. یعنی ببینید یک عده شاعر و نویسنده و فیلمساز و با به اتفاق توطئه‌ای که همراه با یک موجود خودفروخته به اسم امیر حسین فتانت ترتیب میدن و دادگاهی تشکیل میدن به این خیال باطل که ما این دادگاه رو تشکیل میدیم، علنیش میکنیم، از تلویزیون پخش میکنیم و یه عده میان ندامت میکنه و با ما نشون میدیم کسایی که کار چریکی میکنن اینن. ببینید اینها مثلا هست، طبیعیه، با کار قهرمانانه و به اعتقاد من بی نظیر، نمیگم کم نظیر، بی نظیر خسرو گل سرخی که حقیقتا خودش رو فدا کرد، بعد کرامت دانشیان، بساط اینها به هم ریخت. یعنی واقعا شاید بمب اتمی اینقدر اثر نذاشت در زمینگیری کردن حکومت شاه، و این کینه‌ای که اینا نسبت به گل سرخی دارن از اینجا ناشی میشه. یک پرونده جعلی رو درست کردن، اتهاماتی رو بستن و فکر کردن که میتونن بیان اینا علمش کنن، و البته کیدشون شکست خورد. این نکته رو بگم حرفامو تمام بکنم، ساواک با این کارش میخواست به شاه این رو بگه، اگر ساواک نباشه، همین ثابتی، اگر ما نباشیم، چریکا در از یک هفته بنیادتو برمیندازند. این اون ترسی که در واقع بندازند، هولی که بنزد تو دربار، به نحوی که احتمالا شما کتاب به اصطلاح بیرنگی خاطرات شاپور بختیار دیده باشید. شاپور بختیار در اونجا می نویسه روزی که من رفتم شاه رو ببینم، شاه ازم دعوت کرد که برم برای نخست وزیری، یک جایی شاه گفت من به 5 دقیقه کار دارم میرم برمی گردم. شه بانو یعنی فرع پهلوی خودش رسوند به من و گفت که آقای بختیار، فقط شما نیستید که دست ساواک شاکی هستید، ساواک من رو هم ذله کرده، پدرم رو در آورده. این در کتاب بختیار هست. یعنی واقعیت قضیه اینه که ببینید، اخیراً کتابی در ایران در اومد، میخوام میزان سانسور رو بگم، اون چه که میبردن و کل دربار رو با اینا پر میکرد، همین امثال ثابتی، کتابی در ایران در اومده، مصاحبه یک نفری با فاروق قفاری، میدونیم فاروق قفاری به حال سوابق داشته فلان داشته، میگه که در جشن هنر شیراز موریس بیجار داشت یک باله ای اجرا میکرد، به احتمال قوی باله گلستان، من بر اساس شعر سعدی و فلان اینا، باله گلستان. میگفت من 5-6 ردیف عقبتر نشسته بودم، شاه و فرح جلو نشسته بودن، یه 6 ردیف جلوتر. من دیدم که فرح برگشت، گفت آقای غفاری یه لحظه بیا. خب من پریدم رفتم پشت سر اینا نشستم، چون نمیتونستم رو هم ردیفشون بشینم. گفت که ببینید اعلیحضرت یه سوالی دارن. اعلیحضرت سوال میکنه که آقای غفاری این پوفیوس کمونیسته؟ منظورش موریس بیجاره. اون میگه نه قربان، کمونیست کدومه، این نهایت رأی بده به یه سوسیالیست رأی میده. گفته پس اون گل سرخ چیه روی اون صحنه؟ گفته خب گل سرخه، یعنی ببینید کاری کرده اینا به یک جور هیستیری و یک جور جنون به اینا دست داده بوده از ترس از کمونیست هایی که به گفته این در سال 55 دیگه اصلا اثری ازشون نبوده. حالا همه این کارسازی هاشون رو کردن، ما میدونیم برای مقابله با کمونیست ها چطور سید حسین نصر رو اون مرتجع اعلی رو میارن میکنن رئیس دربار، رئیس چه میدونم دانشگاه صنعتی میکنن، بچه میدونم یک کسی مثل چم آنری کوربن، یک مرتجع غلیظ فرانسویه، به قول خوش میگفته قال الصادق، اینجوری میگفتیم شما یکی میگه ما میپرسیدیم ازش که همه میگن قال الفلان، شما چی میگید به کوربن؟ کوربن میگفته ببینیم چه جاسوسی بوده اون که میگفته من میگم قالر صادق. خب داریش شایگان اینا رو آوردن علم کردن در مقابل کمونیسمی که نه حزب داره نه سازمان داره نه گروه داره. یادم باشه صحبت ها راجب 47 به بعد و هنوز جنبش چریکی در نگرفته. ببینید میزان سانسور و سرکوب قلم بیداد میکنه در دوره شاه. هر کلمه شما اسم جنگل تو شعرت می آورد کل شعرت رو می فرستادن به مثلا خمیری. بین 6 شماره شعر در آوردند، اونایی که سینما 52 رو در آوردن، من فیروز ناجی فلان میاد یه تعدادی، اینا اصلا سیاسی نبودن این شاعرها، و بلکه ضد سیاسی بودن، همه افکار عرفانی و چون میدونم عرقچین تو سرشون بذارن اینجوری بودن. تمام این شعرها رو 7-8 دفتر شعر رو 3-4 هزار تا زده بودن، از اینجوری همه رو فرستادن خمیری. یعنی شما توی شعرت شب می آوردی شعرت بعد توقیف می شد، جنگل می آوردی، آینده می آوردی، کلاغ می آوردی. شما ببینید ثابتی راجع به کلاغ چه تفسیری می کنه. کلاغ سمبل اتحاده. ببینید چه بلایی سر این مملکت آوردن. کلاغ سمبل تون اردوزه کلاغ ها، که اینا کلاغ ها اینجوری میان نوک میزنن آب را میفته به این ور. پس این بعد ادبیات کمونیستی اولیا حضرت، این ادبیات کمونیستی داره اتحاد رو داره تبلیغ میکنه. شما با اینا طرفید، شما با اینا طرفید. این آقای ثابتی که اومده، آره من گفتم مثلا اینا خیلی هاشون سزاوار اعدام نیستن اینجوری، من چقدر مثلا چه میدونم نرم بودم مثلا. بعد 2 سال بعدش میگه که آقا میتونی تو خیابون اینا رو نکشید و حکومت رو نگه دارید، بزنن قلقمشون کنن، آره از بین ببرین. من لیست 3500 تا بازداشتی دیدم، بدین هیچ مدرکی. ببینید به نظر من این 5 شماره که در واقع میش گفتش که یه جور چیز صوتی همون در دامگه حادثه و اینا هسته، چون همون حرفا رو یه بار دیگه یه مقدار با اضافات زده و این حرفا چیزی نشه. من فقط اگر اجازه بدین یک رزالت و فرومایگی این حکومت رو نگه دارید، بزنین قلقمشون کنن، آره از بین ببرین. من لیست 3500 تا بازداشتی دیدم، بدین هیچ مدرکی. ببینید به نظر من این 5 شماره که در واقع میش گفتش که یه جور چیز صوتی همون در دامگه حادثه و اینا هستش، چون همون حرفا رو یه بار دیگه یه با

0: ببینید در یک جایی راجع به ساعدی یک نکته وجود داره. صدای صاحب در واقع ساعدی رو میذارن که گفت من وقتی که جنبش سیاه کل در گرفت بعد یه ذره که میره جلو قطعش میکنن حرفای این ثابتی فرومایی است. و ثابتی میگه که این با یک تو مطبش با یک زنی ارتباط داشت که اون در واقع زن یکی از دوستانش بود. دقت کنید اینا اسنادیه که منتشر شده. من اسم نمیارم، اگر تلویزیون برابری خواست من با اسم و اسناد همه اینا رو میارم چون فاش شده هست. ببینید داستان چیه. اون چه که مربوط به شنوده گفتگوی آقای ساعدی است با کسی راجع به وطن و فوش دادن به وطن. اون چه که مربوط رابطه ساعدیه با یک خانم دکتر مجردی است که مطلقا متأهل نیست و ایشون میگه من درگیری عاطفی شدیدی با ایشون داشتم. دو تا داستان جداگانه است و رذیلانه اومده ثابتی این دوتا رو به هم دیگه ارتباط داده. اگر خواستین من براتون مینویسم، براتون میفرستم با مدارک لازم، چون این مدارک رو شده. منتها من نمیخوام اسم بیارم، نه از اون خانم دکتر نه از این خانومی که شوهرش دکتر بوده ربطی به خودش نداشته. میخوام بگم اما اتفاق که افتاده چیه؟ همین کثافتی که ثابتی تو این مصاحبه زده، این کثافت در تمام شبکه‌های اجتماعی چه میزان دشنام به ساعدی دادن خدا میدونه. روی یک چیز جعلی، درست جعل سواک واره، یعنی سواکه که فقط میتونه اینطور جعل و کثافت بزنه به زعامت یک کسی مثل ثابتی و شخصیت ساعدی رو اینجور تخریب بکنن. به حال ببخشید که اینقدر طولانی شد.
1: داشتیم الان سر همین صحبت میکردیم که این شکنجه و سرکوب و استبداد به ادعای اینا فقط متوجه سازمانهای مسلح و چریکی بود. اولا که وقتی تو حتی سازمان ملل اومدن کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب کردن، اونجا نگفتن که طرف این کاره بود یا اون کاره بود تو میتونی شکنجه بکنی، یعنی گفتن همه اشکال شکنجه. حالا کار ندارم از آمریکا تا اسرائیل تا بسیاری از کشورهای جهان اون کنوانسیون رو رعایت نمی‌کنه، ولی حداقل رو کاغذ تصدیقی. وقتی گفتم منع شکنجه یعنی منع شکنجه، نگفتن اگه طرف دوز بود یا قاتل بود یا مثلا نویسنده بود یا شاعر بود یا دانشجو بود شما مثلا رفتاری دیگه داشتید. در برنامه‌های قبلی هم ما از سرکوب سیستماتیک فعالین جنبش دانشجویی، از سرکوب فعالین جنبش کارگری، از کشتار کارگران جهانچیت، از شکنجه فعالین کارگری مثل یدالله خسروشاهی، آلبرت سرابیا، اینا گفتن هیچ ربطی هم به سازمان‌های چریکی و مبارزه مسلحانه نداشتن. زمینی که اصلا سرکوب از زمان رضاخان شروع شد، یعنی فاروق یزدی که شاعر بود مسلح نبود، دکتر ارانی که دانشمند بود، میرزادی عشقی رو که ترور کردن به دستور نظمی تهران، یا کریمپور شیرازی رو که زنده زنده تو آتش سوزوندن بعد از کودتای 28 مرداد، اینا اصلا اون زمان ربطی هم به مبارزه مسلحانه نداشت. ولی بر رفیق حسن، در مورد استبداد، سانسور و سرکوب و این دعاوی که اینا مطرح میکنن که ما فقط با سازمانهای خرابکار مبارزه میکردیم.
2: ممنونم. میخوام اول بگم که تمام اون نکته هایی که رفیقم اکبر معصوم بگی گفته، من هم در کنار اون مسئولیت اون گفته ها رو میپذیرم و زیرش امضا میذارم. و در ادامه اون بحث اکبر جان میخوام یه سند بیارم. دکتر پرویز ناتل خانلوی، همه میشناسن، در جوانی شاعر شعر زیبای عقابه، بعد یواش یواش به دستگاه نزدیک میشه، موقعیت اجتماعی و حتی میگه یه دور رئیس فرهنگستان میشه. توجه میکنید ایشون اینجا از روی چاپ شده دارم حرف میزنم، نه اینکه همینجوری دارم میگم. سانسور در دوران پهلوی از فهرست نویسندگان ممنوع القلم تا کلمات ممنوع بازخوانی تاره، در اینجا مصاحبه میشه، در تاریخ در مجله بخارا چاپ شده است، شماره 94 مرداد و شهریور 92 این به چاپ رسیده، بنابراین موجوده، هر کسی بخواد در بخارا شماره 92 شماره 94

0: تاریخ شهریور 94 میتونه رجوع کنه. این میگه که سانسور اوائل چون سخن مال من بود اداره نگارش به سواک کاری نداشتم، ولی یواش یواش به این فکر افتاده که این تو این سخنم مثل که کمونیستا و عوامل خرابکار وارد شدن. میگه چندین در این مصاحبه خالری میگه که میگه در این مصاحبه چندین بار من بردن آوردن، تیکه هایی از سخن را حذف کردیم، کوتاه آمدن، بعد رفتن رو کلمات، بعد نام میبره فریدون تنکابونی که تو اون یادداشت‌های شهر شلوغ گفته فلان کلمه را، اینه که تو داری میگه، این که به اعلی حضرت داری میزنه، یا یک شعر را من از سیاوش کسرایی چاپ کردم که هیچ ربطی به سیاست نداشت، گفت این آدم این نام سیاسیه، تو برای چه این نامه میزنه؟ گفت من به تنگ آمدم از دستشون. یک روز هم پهلبود زنگ زد به من که بیا با تو کار دارم. پهلبود وزیر فرهنگ نگارش اون زمان. میگه رفتم پیشش، گفت که ببین 700 تا کتاب الان در اداره ممگزی نگارش خابیده، ممنوعیت ایجاد کرده. تو چون آدم فرهیخته، زبانشناس و مرده اعتماد نظام هم هستی، بیا مسئولیت اداره نگارش را هم به عهده بگیر و این کتاب را نگاه کن. اون تعدادی که از نظر تو قابل چاپه دستور چاپ بده، تا لاغل اون هم که چاپ شده برای دعا بکنن پشت سرت. این بگه من یه تمام چارچوب کلم سرخ شده. گفتم آقا من رئیس فرهنگستانم. آخر من گفت رفتم خونه یک نامه بسیار مفصل نوشتم، رونوشتش برش دادم، پیشنویسش را نگه داشتم، گفتم که من به خاطر کار و گرفتاری که دارم نمیتونم بهش برسم، دوستان من هم تو این بخشی که هستیم، همون فرهنگستان هرچالله اسمش یادم رست اینجا نوشته تو همین مصاحبه، وقت ندارن این کار بکنم. ما متلکی هم گفتم که آقا ما دیگه خود ما را که سانسور میکنید، سخن ما را دیگه ما را سانسور چی نکنید. یک مدتی بعد پهلبود میگفت زنگ زده به من با دلخوری که تو ای کاش همون روز تو جلسه با من میگفتی، چون من به اعلی حضرت ملوکانه تایید کردم و گزارش دادم، خیلی خوشحال شدم، مالا برم چی بگم؟ گفتم به اعلی حضرت بگید من اگر موافق هستن از همین بسوری چه فرهنگستان استعفا میدم به عنوان تنبیه. اون دید که تندم وایستادم سر حرفم، شروع کرد مسواری کردن و خداحافظی کردن. یعنی آدمی مثل پرویز نخست‌وزیر زباندان، صاحب صلاحیت، بسیار فرهیخته، ولی اواخر رفته بود در کنار این حضرات، میاد اینجوری از سانسور حرف میزنه. تو حدیث موصل بخوان از این بجبل ببین به حال روز دیگران چی افتاده. یک نکته هم که اینها که میگن، این اسامی رو من اون دفعه تو برنامه که با شما داشتم رفیقارش یه سر تعدادی اسامی گفتم، بعضی که خیلی ها را از قلم میخوام این اسامی رو بخوانم، وقت شما هم گرفته شد منو ببخشید، اینه باعثی بدونند. ببین نیمایش اینا که زندان رفتند و به قتل رسیدند، سانس محدود چاپ شدند، ممنوع القلم شدند، نیما یوشیچ، کریم کشاورز، عطاءالله نوریان، ناصر رحمان نژاد، این بعد رضا مقصدی، محسن یلفانی، سید سلطانپور، محمود دولت‌آبادی، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت الله کامرانی، نصیب خاکسار، منصور خاکسار، موسیبی گرمارودی، بانک آدم اون است، دوریز بوان شاعر دارم میگم، اینجا هیچ انتخابم نکردم که کی کجا هست، قهله قلم زندانی را خواستم، فقط نام برم، موسیبی گرمارودی، ابراهیم رهبر، فریدون ترکابونی، عدنان غریفی، ناصر معظم، پرویز زاهدی، حسن حساب، خسرو گرسرخی، محمد خلیلی، نعمت میرزاده، فریده الاشایی، فرج سرکوهی، علی اشرف درویشیان، محمد رضا زمانی، عباس سماکار، محمد علی سپانلو، ابو ترا باقرزاده، هوشنگ گلشیری، رضا براهنی، غلام حسین ساعدی، ابراهیم یونسی، امیر گلارا، سیاوش کسرایی، تقی عرانی، فرخی یزدی، ویدا حاجبی تبریزی، محمد غازی، پرویز بابایی، هما ناطق، محمد زهری، محمد علی محمید، نادر ابراهیمی، منصور یاقوتی، محمد برنا مقدم، سروش حبیبی، جعفر کوشابادی، رحمان عاطفی، هوشنگ اسدی، منوچهر. گفتم من که اونا که راستن چپن رو انتخاب نکردم. هوشنگ اسدی آره، منوچهر هزارخانی، اصلان اصلانیان، عزیز یوسفی، سعید یوسف، مرتضی محیط، رسول نفیسی، نصرالله کسراییان، فرهنگ فرهی، عبدالحسین نوشین، علی محمد افغانی، احمد محمود، بهازین، یدالله صحابی، محمد مهدی، مهدی اخوان سالس، باقر مؤمنی، شارق مسکوب، احمد شاملو، مرتضی راوندی، شاملو تو دوره اول که میدونم به چه جریری، مرتضی راوندی، محمد حسین تمدن، احمد قاسمی، خلیل ملکی، جهانگیر افکاری، هاشم بریتروف، مجید امین معید، نجم دریانبری، سروج استپانیان، بزرگ حلبی، این باز همینجور عبدالرحیم احمدی، محمد جعفر مرجوم، نظام رکنی. خب آقا جان، اینا یک دونه از اینها مسلح نبودن، یک دونه از اینها با نیروهای چریکی که من گفتم تعظیم میکنم به اونا ارتباط نداشتن. فقط به جرم اهل قلم بودن 99 درصدشون زندان شدن، 10 درصدشون به خاطر هم اهل قلم بودن هم سیاسی کار بودن، دوتا با هم بود، سیاسی کار بودن، نه چریک، نه نظامی کار، نویسندگاری که سیاسی کار بودن تو این لیست من هست. یعنی این حضور ذهن واقعا من دیگه نداشتم که دقت بخرج بدم. از کسانی که اسمشون نبردم اینجا شرمنده هم، عمدی در کار نبود و منم غیر خطی نکردم، همه را آوردم سیاسه بید. این رژیم سانسور در دوره پهلوی اینها را به جرم قلم به زندان برده، بخشیشان را هم زیر شکنجه در شدیدترین شرایط ممکن قرار داده. اصل کشاندن ساعدی و براهنی به تلویزیون حاصل یک فشار، شکنجه و تخریب غیر انسانی و وحشتناک بوده. تو برنامه قبلی هم گفتم بابا این فوتبالیست پرویز غلیچخانی رو بردن، به خودش بابا گفت که به من زدن همین کابلی که اکبر معصوم میکی میگه شلاق پیچش کردن به جرم دو جزوهی که با خودش آورده بوده همراه گروه ورزشی به ایران، بهش گفتن زنت را میاریم جلوی تو، میذاریم پاسبانا بهش تجاوز کنن. گفت اینجا من بریدم. یعنی میکشاندن آدم ها را به یک نقطه جهنمی و ویرانشون میکردن. حالا این من اونجا تو اون برنامه تو با تو گفتم این یارو ثابتی به عزیز ما گفت کم شرف و بی شرف، اینجا هم تکرار میکنم، پرویز ثابتی کم شرف و بی شرف توی جلات، تو سگه که هستی به ساعدی ما بد بگی، ساعدی چشم تاریخ تو میبینی، خاکستر میشی، به زباله میری. ساعدی با عنوان یک نویسنده همدست مردم در تاریخ ادبیات و در تاریخ آزادی خواهی برابر خونین ما خواهد من بدبخت. تو فرش بده بش هرچی به قول اکبر اون 400 نفری که میخواد 4000 نفر به ساعدی فرش بدن. میخوام بگم این فوشا ساعدی رو خبی کوچک نمی کنه، عظمت ساعدی رو نشان میده. یعنی مجبور میکنه که آدم این سو حرف بزنه. بنابراین این سانسور. حالا بعد لیست چیزهای دیگری هم دارم، واقعا وقت برنامه اجازه نمیده که اصلا درستم نیست که آدم با اسامی پر کنه. میخوام بگم چنین فضای جهنمی، او که میگه زیر زمین کجا بود اکبر میدونه. بابا بعد از این که ما اعلام موجودیت کردیم، من نوجوان 19 ساله بودم، 19 سالم بود و همون زمان به خاطر امضا گرفتن ها برای اینکه اون کنگره رو نقد کنیم، سپانلو و بهازین و ناصر رحمانشاه رو زندان کردن. همون زمان ما در سالن نمایشگاه قندریز در زیر زمینش جلساتی رو اونجا میذاشتیم که همه که مزخرف بگه نادرپور بود و همه هوشنگ وزیری بود، همه اینها بودن، راست و چپ نداشت، همه اون ترکیب اجتماعی اهل قلم اون زیر زمین بودن. حتی در یکی از جلساتی که در مدرسه معروف بهازین به نام بود، اونجا سید سلطانپور اون مقاله نوعی از هنر و نوع اندیشه خواند، همه بچه های اهل قلم راست چپ بودن، اون مدرسه پولکوبی چوبی داشت، قدم که بزیر بگو تخت تخت، همه سر برمی کده آیا سربازا ساواکی ها ریختن یا نه. ما در شرایط نیمه مخفی زیر زمین به این دلیل بودیم، چون زیر حجمه ساواک بودیم، زیر بازداشت و شکنجه بودیم. در این حال من که عددی نیستم، همه اونهایی که ایستادند خواستند بر سر آزادی اندیشه و بیقیدش بدون حصر انسای اندیشه و بیان قلم وفادار بمونن، جان دادن، یدی زیادی با شرف ها فوچی بگیم به شما، جان دادن از رضا خان بیرپنج تا پسرش تا این جانوران که الان حاکمند، اینها جون عزیزشون رو برای دفاع از ارزش‌های انسانی و بشری دادند. مگر محمد مختاری و پوینده و غفار حسینی تفنگ داشتند؟
1: یه نکته پایانی هم تو صحبت‌های هم برنامه پرویز ثابتی، هم برنامه شاهین نجفی و هم دیگر این برنامه‌هایی که این ستن طلبای دو آتشه تهیه کردن، اینه، اینا روی یه نکته میکوبن. یه بارم ممرزا پهلوی گفته بود ارتجای سرخ و سیاه در مورد پیوند این مارکسیستا با اسلامیون، ارتجای سیاه صحبت میکنن، دست در دست هم بودن فلان. خب الان میدونی که خیلی مود دیگه، الان مثلا مرزبندی و ارتجای اسلامی و بنیادگرایی اسلامی و تجربه حکومت ایران رو داریم، طالبان رو داریم، داعش داریم، القاعده داریم، خیلی الان رو بورس فلان اینا میخوان به اصطلاح همون کاری رو که به ویژه ممرضا پهلوی کرده بود، اولویتش سرکوب مارکسیستا بود، تقویت اسلامیون و بازگذاشتن دست آخوندها، حتی دادن نگارش این کتاب‌های دینی که تو مدارس به ما درس میدادن رو همین خیلی هاشون همین آخوندهای حوزه علمیه می نوشتن و فلان، اینا بودجه های عظیمی که در اختیار اونا قرار میدادن، حرفایی که داریش همایون زده و تو برنامه‌های قبلی ما اسنادش رو آوردیم و اینا. در مورد این فرصت زیادی هم نداریم، منتها تو این بخش کوتاه‌تر دیگه، در مورد این ادعا که آره این مارکسیستا دست در دست اسلامیون بودند و فلان و بهمان، و تنها دلیلی هم که میارن همون حرفی هست که خسرو گلسرخی عزیز تو دفاعیاتش مولا علی و حسین اینا سوره، کار به این که الان بیژن جزنی گفته بود که مثلا تو زندان خطر ارتجای اسلامی رو گوشزد کرده بود، خطر خمینی رو گوشزد کرده بود، ندارن بردن رو تپه‌های اوین، همین فردی که همین حرف رو زده بود همراه 9 زندانی دیگه کشتن اون. در مورد این نکته اکبر عزیز اگه صحبت دارید میشه.
2: ببینی واقعیت قضیه اینه که فقط قضیه مسجد ساختن نبوده که مثلا از چه می‌دونم 1000 تا مسجد یهو به 7000 تا و 10000 تا مسجد سر میزنه و اینها با برنامه بوده. اینکه چه می‌دونم نزدیک به 7000 آخوند زیر نظر حکومت به روستاهای ایران می‌رفتن برای تبلیغ در ایام ماه رمضان یا فرض محرم، اینا چیزایی نبوده که مثلا چشم یک حکومت مثلا پوشیده بمونه. به طور مشخص کتاب‌های دینی، تعلیمات دینی حکومت شاه رو 2 نفر می‌نویسن که این 2 نفر شهره آفاقن. یکی بهشتیه که تو اون جریان انفجار کشته شد، یکی باهنر. از قضا یک بار در تلویزیون فکر میکنم در شبکه مستند جمهوری اسلامی این رو عنوان کردن که باهنر میره زندان و میاد بیرون و ندامتنامه مینویسه، حتی متن ندامتنامهش هم نشون دادن. بعد از اون از این میخوان که بیاد به همکاری بهشتی تعلیمات دینی بنویسن. ببینید ببینید اتحاد بین کی و کی بوده؟ ببینید چه کسانی از اون جنون ضد کمونیستی که شما همین الان تو صحبت‌های ثابتی، یه امر ثابته، یک امر کاملا ثابته، اینا تبلیغات کمونیستیه، کمونیست‌ها. حالا کمونیست‌هایی که شما میدونید نه سازمانی نه گروه مشخصی، که فرض مردم گرد اون محور جمع بشن، وجود خارجی نداره. خب اون جنون ضد کمونیستی، اون جنون ضد جنگ سردی که شاه داشت، اون عشق بیپایان و نوکریش نسبت به امریکا، حقیقتا نوکری، یعنی تمام اتفاقاتی هم که از سال 55 به بعد افتاد برای این بودش که اطاعت امر کنه. امر فرموده بود ارباب بزرگ که مثلا ما میخوایم یه نمایش حقوق بشری بزنیم تا بعد رعایتش بکنیم. یه واقعیتی هست، شما زمانی که داری مبارزه میکنی هیچ تضمینی نمیدی که در این حال که داری مبارزه میکنی با یک حکومت بری با مخالفای اون حکومت که از جنس تو نیستن مخالفت بکنی. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. من نمیدونم مثلا در نهضت مقاومت فرانسه کمونیستای فرانسوی باید هم بر ضد عوامل هیتلر شمشیر میزدن و هم بر ضد عوامل گلیست، که به قول آندر مارلوت اون کتاب ضد خاطراتش میگه که نهرو به من گفت که دوگل موسولینی دیگریست، صراحتا موسولینی دیگریست. هیچ جای دنیا شما تضمین نمیدی که در این حال با مخالفای اون حکومت هم تو درگیر شد. بانگهی حتی در صحبتهای خسرو گل سرخی هیچ اشارهی به آخونده نیست. اون میگه اسلام راستین، اسلام حقیقی تو همین فیلم هم پخش میشه، و اسلام حقیقی قرارش به احتمال 99% مجاهدینه، که ما میدونیم مجاهدین نسبت به چپ ها اصلا نظر زدیت نده. شما زندان ها با اینا زندگی کردیم، یعنی چیزی رو نمیتونیم انکار کنیم که مجاهدین هرگز مزاحم ما یک لحظه نبودن. این که از هر من از شمس همه گواهی میدن بر این، بعدم در تمام طول زندانم گواهی میدم که آدم های بسیار انسانی بودن. اون داره از اون دفاع میکنه، هیچ ربطی به حکومت جرار رو چه میدونم جمهوری اسلامی رو چه میدونم بیان شکنجه بکنن و بکشن و هزار هزار مثلا چون سال 67 اونجور قتل عام، اصلا صحبت سر اینا نیست. منتهای مرتب چون یک موقعی اون به اصطلاح اعلی حضرت حقیقتا ابلهشون در اومده گفته مثلا اتحاد بین سرخ و سیاه، خب چون خواسته مخالفانشو در واقع میگم اینا مخالفان من هستند، خب این هم رو این گرفتن به قول شما دارن رو این میکوبن که اینها به اصطلاح اتحاد. کدوم اتحاد؟ اتحادی وجود نداشته بین حتی مترقی ترین عناصر مذهبی با عناصر مارکسیسم، اتحادی هیچ وقت به وجود نیامده. هرگز بین عناصر مارکسیسم با نهضت آزادی ارتباطی برقرار نشده، با هیچ کدوم از این گروه ها نشده، با هیچ کدوم از این گرایش های اسلامی نشده. مارکسیست ها اساساً با اینا وارد هیچ گونه اتحادی نمی شدن. از قدیم هم به هر حال سوابقی که داشتن این اجازه رو بهشون نمیداد که وارد شن. به هر حال اون تعلیمات خاصی دیده بودن، طبیعی بود که وارد همچین اتحادی نشن. این به نظر من فقط برای اینکه یک دایکوتومی ایجاد بکنه بین سرخ و سیاه، و این ور که مثلا اونم شاهی که خودش شاه شیعه میدونست، شاه بزرگترین کشور شیعه میدونست، شاهی که همسرش بلند میشه میره پیش آیت الله خویی، شاهی که دائما برای حوزه علمیه بودجه های کلان در نظر میگرفت، اینها را تقضیه میکرد. این فکر میکرد در مبارزه با کمونیسم مذهب بزرگترین قالیه که ممکنه چاخشه برای کمونیسم، و این کارو میکرد واقعا. یعنی در منابر امثال فلسفی کارشون تبلیغات ضد کمونیستی بود. اساسا تو این منابر باید تبلیغات ضد کمونیست. فیلم وجود داره که شاه داره خطاب به این آخونده، همین اواخر توی فیسبوک اینا گوشن، شاه داره با این یه آخوندی صحبت میکنه، میگه حالا نوبت شما هاست که بیاین جلو و بر ضد کمونیست ها. مگر مطهری و طباطبایی اون کتاب معروف چون هم رئالیسمش رو اینها رو ننوشتن بر ضد این که بر ضد کمونیست ها تو همون دهه 30 و تا مثلا توی دهه 20 تا دهه 30 یکی از امر اساسی خودشون مبارزه با کمونیسم میدونستند. یعنی اون چه امر مقدم در واقع مذهب بود تو این مملکت مبارزه با کمونیسم بود، چنان که همین الانش هم همینطوره، همین الانش هم همینطوره، اساس مبارزهشون همچنان با چپ و کمونیست هست. و شما میبینید همین دو نفری که اومدن، اون شاهین نجفی، اون کتول و اینها اومدن به اصطلاح این قضیه رو عنوان کردن، برای چی دارن این رو عنوان میکنن؟ ببینید دائما دارن میگن اینا چپن، اینا کمونیستن. طرف حتی نمیدونه که شما چند نفر هیئت دبیران داری، میگه مثل که 5 نفرن 7 نفرن. ببینید حتی در این حد نادانه جاهله که حتی هیچی نمیدونه، ولی دائما تاکید میکنه ایدئولوژیک اسم رمز چپه. یعنی شما وقتی میگی ایدئولوژیک منظورت راست دزد سر گردنه نیست، نئولیبرال و لیبرال نیست، غرض تو اساسا چپه. و بعد گرا دادن به حکومت جمهوری اسلامی که مراقب باشین اینا کسایی بودن که از توشون فدایی ها در اومدن، اینا کسایی بودن که کبای شعر گوتر را انداختن و باعث سقوط رژیم شاه شدن. این گرا دادن به حکومت خیلی سریع کاری که توله های ثابتی داری میکنن در واقع این کاری. این برخواستم این رو روشن بشه که در واقع چه توطئه‌ای تو اینجور مصاحبه های اینطوریه در واقع این کوچک و ابدال های ثابتی هست.
1: در این عالم مشخص شده دیگه که این مستند اصطلاح مستندساز من و تو مستندساز جمهوری اسلامی بوده، برای شخصیت های مختلف رژیم برنامه ساخته و الان اومده خارج به آغوش این تلویزیون پروسلطنت من و تو که اما ما میدونیم صاحبانشون کیان و مستقیما به اسرائیل وصلن و اینا، به هر حال اومدن تهیه کردن چیزی که خودشون سالها میکردن. یعنی حتی مامرضا پهلوی مثلا رضا خان یک سری جستای چیز میومد ضد آخوندی و اون داستان کشتار گوهرشاد و مسجد گوهرشاد، و مامرضا پهلوی که اصلا سالها در حال بودجه گذاری و تبلیغ و ترویج بود و یک عقاید خرافی عجیب هم داشت دیگه، همیشه میگفت حضرت عباس دستمو گرفت، امام زمان به من فلان گفت و از این حرفا هم به صدا چیه زیاد میزد، از اسب داشت میافتاد. حالا به قول رفیق حسن یه بار گفت که حضرت عباس دست نداشت که دست تو بگیره و فلان. ولی حالا رفیق حسن در صحبت پایانی در مورد این رابطه اتهامی که به ما میزنن که به خودشون وارده، که به اصطلاح ما متحد اسلامیون و اسلام درایان بودیم.
0: ببین آرش، من میخوام اجازه بگیرم یه نکته دیگه رو بگم، چون اون بخش رو دیگه اکبر گفته، نمیخوام همون حرف یه جور دیگه تکرار کنم. ببین من از ثابتی کمتر متنفرم تا با این دوتا مواجه بگیرم مفلوک دوزری عبدال که اکبر گذاشته. ثابتی یک جنایتکار فاشیست بود، در رأس یه جریان کشتارگر ایستاده بود، خودش رو داره توجیه میکنه، فقط هم میگه منم به شاه، بقیه همه رو میزنه زیر نقشه. و آخرش هم که مشکل این بود که شاه رو گفتی بکش لقات پار کن، نکرد. یعنی جمهور اسلامی خر خدا اگر میخوای ببانی بیشتر از اعلی حضرت بکش، تمام. من از او نفرتم کمتره چون خودشو باز نمایی کرده. از این دوتا مواجب بگیره حقیر نفرت دارم که شعور ثابتی رو ندارم، اطلاعات ثابتی رو ندارم، دست چپ و راستش رو نمیشناسم، مخصوصا این مرتقه بنیامین دیلم کتولی که به قول اکبر نمیدونه که کانون اصلا رئیس نداره، لیرا 50-70 من یکی رئیس انتخاب میکنم. در طول تاریخ کانون هیچ رئیسی انتخاب نکرده و 99% بوار سخنگو هم نداشته حتی. یعنی این شو بده که این اصلا هیچی نمیدونه، داستان سازی میکنه. من اینجا میخوام از این دو یکی دو دقیقه این رو بگم، خطاب به جوانان بکنم. من این نوشت گفتگوی من تو رو آره جان که پخش کردید راجع به همین مواجب دوزری های از دو شاهین نجفی فلاینا، اون پایینم یک عالم آمدن فوش دادن، درفتم توی یه سایت دیگری که تمایل به سلطنت دارم نام نمیبرم، یه 1,000,000 فوش دادن همینجور. اما خطابم به جوان هست، جوانهایی که تحت تاثیر این الغاءات و تحریف تاریخ خودشون قرار میگیرن، جوانهایی که همدست مردمان رو به عنوان دشمنان رو خودشون میبینند و دشمنان مردم رو حقانیت میدن. این جوانان من در خوشبینانه اونایی که اونایی مزدور و آشغالن، مثل اونایی تو هامبورگ شروع کردن فوش دادن به جسنی و پس و هر کی هر ارزشی رو توف زدن، اونا حیوانن، آشغالن. آره با همین کلمه میگم. ولی جوانان عزیز ما که به تنگ آمدند از سرکوب فرهنگی مدنی و اجتماعی رژیم حاکم، از جنایات جهنمیش به تنگ آمدند و از کشتارش از همون فردای خود رسید تا امروز به جانشون به لب آمده، درن از مار افعی پناه میارن به مار غاشیه. یعنی آقا این فرزند خله و همون است، دختر پسر، این ادامه تاریخی اون کشتار رضاخان میرپنج محمد رضا است. یعنی این همون سیستمه با همون نظام کشی خشنتر ایدئولوژیکتر اون اینا هستن. آره ولی شما به کجا دارید میبرید این کشور خود؟ من میدونم که اکثریت قاطع جوانهای ما اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفتن، ولی اون تعداد محدودی که تحت تاثیر اینجور ترهات قرار گرفتن، دعوتشون میکنم که برن بخوانند، مطالعه کنند، مستقل از دروغگویان و تاریخ سازان قلابی به چشم و گوش خودشون برن ببینند و بعد قضاوت انسانی کنن از لج جمهوری اسلامی. اون جانور آدم کش محمد رضا رو تبرئه نکنند. حالا نگاه کنید پسرش به چه دلغکی تبدیل شده. یعنی و بعد فاشیست رو علم کرده، حکومت جریان کوچیکی که اصلا عددی نیست، به جایی نرسیده، ثابتی جنایتکار رو میکنن تیشرت خودشون و فاشیستا رو برای قلقم کردن و تا حتی تعرض جنسی به در خیابان به مخالفینشون میکنن. این فاشیستا فردا که به قدرت برسن فقط نیست که سر من مثل خیار میبرن، سر شما رو هم مثل خیار میبرن و بدتر از این میکنن. بنابراین حواستون رو جمع کنید جوانها، دختران من، پسران من، نوههای من، فریب این حیوانات مزدور مزدور مزدور همین الان مزدور آمریکا رو نخورید. از اون دلغک های یلنچیباز مثل شاخین و دیلم کولی بگیر تا اون اربابشون ثابتی جنایتکار. از شکیبایی بینندگان عزیز سپاسگزاری میکنم و از گردانده ما عارف جان پوزش میخوام که امروز من و اکبر حجمه زیادی بهش کردیم از نظر زمان.
1: این البته یه نکته هم بگم، این طرفداران حقوق حیوانات میگن که چرا شما هر فاشیست و فاشیست و به سگ و حیوان تشبیه میکنید، بیچاره اون حیوانات
0: هم از سگ ها هم از گربه ها معذرت میخواد.
1: آره ما معذرت میخوایم که به اصطلاح به حیوانات در این برنامه توهین شده. ولی جالبه دیگه، به هر حال اینا خب میدونی این رضا پهلوی در سالهای گذشته یک گفتمان میگه گذشته ها رو فراموش کنید، صحبت از کودتای 28 مرداد نکنید، صحبت از ساواک نکنید، شما نکنید، ما الان سکولار دموکراسی میخوایم، مشروطه میخوایم، مثلا شاه سلطنت بکنه، نه حکومت، نه شکنجه باشه، نه اعدام باشه، آزادی باشه و فلان و اینا. ولی الان با این کارنوالی که اینا راه انداختن میگن خب بابا الان هلند نئوفاشیستا میان به قدرت، چرا ما دوباره در ایران این کار نکنیم و اینا. یعنی ماهیت واقعیشون همیشه که ما که به این دعاوی به اصطلاح آزادی خانهشون باور نداشتیم، همیشه هشدار میدادیم، چون الفبای آزادی خواهی این باید باشه که این آقای رضا پهلوی اگه میخواد بگه که من آزادی خواهم، باید بگه که هم حکومت پدرم هم حکومت پدر بزرگم مستبد و دیکتاتور و جنایتکار بودن. این الف باشه دیگه، نمیشه که مثلا من مثلا فرض بیام الان از استالین، از هیتلر یا از موسولینی یا از خمرهای سوم دفاع کنم بعد بگم من آزادی خواهم، زن زندگی آزاد، نمیشه. بر رو این بس میدونم زیاده، ولی شما یک دقیقه اگر نکته ای داری اکبر جان میشنویم. نکته ای داری شما؟
2: نه نکته خاصی جز این که منم با تاکید مؤکدی دارم بر حرف حسن جان که بترسیم از اینکه یک جوانی در بیاد به یک خوب شد کشتن، باید بیشتر میکشتن، باید همشو میکشتن. واقعا اون جوان اون وقت اسم خودش چی میذاره؟ به قول میخائیل روم، اون فیلمساز بزرگ روسی که مستندای درخشانی ساخت، یک مستندی در اسم فاشیسم عادی، یعنی فاشیسم روزمره، نه فاشیسمی که خیلی بلده و برجسته و ایناست برآمده است معلومه، نه، یه فاشیسم روزمره است. این فاشیسم روزمره است، این حساسیت زدایی از فاشیسمه، و فاشیسم اولین قربانی هاشو از میان خود شماها میگیره. به هوش باشید، اولین قربانی هاشون خود شماها هستید. کشتاری که میکنه از خودتون میکنه. عبرت بگیرید از همین تاریخ 60-70 ساله اخیر ایران، از رضا شاه تا همین امروز، عبرت بگیرید، بدانید که هیچ چیز مثل روح دموکراسی واقعی پاسخگو نیست، یعنی برابری مطلق بین آدم ها. نه اینکه چه میدونم تو بیای رضا شاه و شاه رو ترجیح بدی بر چه میدونم یک جلاد دیگه‌ای، یا یک جلادی رو بر شاه و رضا شاه. یعنی به اعتقاد من این اون راه حل نیست که ذره ای به رستگاری این مردم بتونه کمک بکنه. و این من این درخواست تاکید میکنم و درخواست حسن جان که به هوش باشید که فریب فاشیسم رو نخورید. همین،
1: درود بر شما.

این اسمش هست شرا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشمهایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آبهای جنون آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شرا.

دانی که در افسانه ها گویند گرفته کولبار زاده ره بر دوش فشرده چوب دست خیزران در مشت گهی پرگوی و گه خاموش در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند ما هم راه خود را میکنیم آغاز سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر نخستین راه نوش و راحت و شادی به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست سوی بهرام این جاوید خونا شام سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام و میرقصید دست افشان و پاکوبان به سان دختر کولی و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما و فردا نیز خواهد زد به جام هر کی بعد از ما سوی اینها و آنها نیست به سوی پهن دشت بی خداوندی

که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتم. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار، نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار. چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار، به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحل‌ها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم، کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر، بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دیر. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست، من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم.
در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبززارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است. به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی، و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را میاموزیم که باد شرطه را آغوش بکشایند، و میرانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی فرجام.

مستی واسه سرخی چشای تو، تنگ شده دلم بر خواب، طعم واقعی آب، بوی خاک، سوز باد، قهوه و نون داغ، تنگ شده دلم بر کوه، دست به سنگ تو صخره ها، واسه بوک

0: سهراب، پاکزاد، علی بیات.
1: حوصله ندارم اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جین سوال و یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه، یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. جست بیخوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم، پای تخت دور

اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت. تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگهم داشت، سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون، ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما، ما هم از گلایه هامون، عادی میشن این حوادث، اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم.

0: در اطلاعیه‌های جداگانه از مردم برای شرکت در نهمین سال مرگ این دو تن دعوت کرده بودند. در اطلاعیه خانواده‌های مختاری و پوینده آمده است: ما خانواده‌های جانباختگان قتل‌های سیاسی فرهنگی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای از شما خانواده‌های فرهنگدوست و مردم عدالت‌جوی ایران دعوت می‌کنیم که در این نهمین سال مرگ عزیزان سرسپرده به آزادی اندیش و بیان و مدافعان آن و مدافع بی هیچ حصر و استثناء ما را تنها نگذارید. قانون نویسندگان ایران نیز در اطلاعیه خود تأکید کرد: قانون نویسندگان ایران در نهمین سالگرد جان باختن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعلام می‌کند که با آرمان‌های آزادی‌خواهانه یاران از دست رفته خود بر سر همان پیمان است که بود، برخواست آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثناء برای همگان همچنان استوار است و تا روشن شدن کامل محتوای پرونده‌ها و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت‌های هولناک دمی از پا نمی‌نشیند. همونطور که گفتم دیروز مراسمی برگزار شد که دعوتتون می‌کنم به شنیدن گزارشی از این مراسم که آقای اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران این گزارش رو می‌دهد.
1: عزیز ما محمد مختاری و محمد جعفر پوینده های تنظیمی شهرستان در دیده دو فرمیقل هزار و دیده دو هستاد و هست تنید حاضرداره کندند ازداره سوانه با سیاهت برده ساقه هست
2: در کنه برای هستان به مناسبت سالگرد جانباختگان راه آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده امسال از طرف خانواده ها و قانون نویسندگان ایران مراسم در مزار این دو عزیز برگزار شده. الان هم چنان که میبینید باز صدای بلندگو میاد، برنامه ادامه داره. برگزاری قانون نویسندگان حتی ازینتون در واقع این چه اتفاق افتاده در این چند سال این بوده نارازیان و دیگر اندیشان و کشتن و حاکمیت ها خلاششو به کار برده تو بر این جنایت ها بر این جنایت ها سرپوش بذاره، یک دادگاه فراهم بندی شده به علم بکنه و بعد چود سکوت این دادگاه رو تهی بکنه به فرد بره و همچنان قانون نویسندگان به دفع اصلی که تا حالا داشت آمی کشنه یک آزادی بیان و قلم و اندیشه بیش حق تا برای همگان دیگری دادخواهی در باب دوستان و همه کسانی که توی این صدقه اخیر از بین رفتن، همه کشتگان، همه کسی که به خاطر آزادی جون خواهان دادرسی در آخر بدنی ها اومدید که دیدگان نخست در گور دوستان ما برای روز دادرسی چشم راه روز دادرسیه و از این حق مسلمون که محاکمه و مجازات و کیفر آمران و آملان این جنایت هرگز نمیذاریم، حتی یک گام به عقب نمیذاریم. این چیزی نیست که محتوای رسلا اعلامیه قانون اومده، بیانیه قانون اومده به واسط نهم سالگرد. الان هم ابتدا بیانیه قانون خونده شد، بعد سخنرانی آقای دکتر ناصر زرافشان به همین مناسبت، بعد دوستان دیگه دارن شعر میخونن. در حال حاضر هم آقای حسین علی نوذری نویسنده مترجم و استاد دانشگاه دارن درباره جنبه های مختلف کار دوستانمون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صحبت میکنه و برنامه همچنان ادامه داره تا ساعت چهار.
3: آقای معصوم بگی تعداد شرکت کنندگان میتونیم بگیم استقبال چطور بوده یا با مشکلی روبرو شدین تا حالا یا نه؟
2: استقبال بسیار خوب بوده، استقبال بسیار خوب بوده. به حال با اینکه ما خیلی دیر در واقع اطلاعیه منتشر شد اطلاعیه برگزاری مراسم، ولی استقبال بسیار خوبه. الان بیش از 1000 نفر در محوطه هستن و هر دم هم به اصطلاح کسانی که به جمع میپیوندن افسوده میشه، چون اتوبوس های عقب کندن هنوز نرسیدن و بسیار گرم با این که اون روز سرد پاییزی

0: ماهه بسیار روز از این بابت بسیار روز گرمی است.
1: اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. محمد مختاری 11 سال پیش در سفری به سوئد اینجا اومده بود درباره فرهنگ بیچاره صحبت میکرد. همون موقع در رادیو همبستگی ما هم با او به گفتگو نشستیم. بد نیست که قسمتی از گفتگوی آزاده شکویی با محمد مختاری رو هم در 9 مارس سال 1996 بشنویم.
2: در ایراد کرد تحت عنوان فرهنگ بیچاره. وی از دبیران و فعالین کانون نویسندگان ایران بوده و در 3 دهه اخیر از اون نزدیک به 100 مقاله در رابطه با موضوعهای مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و همچنین نقد ادبی منتشر شده. از محمد مختاری تا کنون 9 کتاب شعر از جمله در وهم سندباد، شعر 57، خیابان بزرگ و منظومه ایرانی منتشر شده. در قلمرو نقد و تحلیل هم 7 کتاب تا کنون انتشار داده که میتوان به 70 سال عاشقانه، 10 روایت و حماسه در رمز و راز ملی اشاره کرد. و در قلمرو ترجمه هم 6 کتاب ترجمه کرده که میشه به مایاکوفسکی، باسترناک و واقعیتگرایی داستان اشاره کرد. آقای مختاری سلام و صبحتون بخیر. امیدواریم که چند روزی که در سوئد بودید به شما خوش گذشته باشه و با وجود اینکه هوا سرد بوده شما خاطرات گرمی رو با خودتون به همراه ببرید.
3: خیلی متشکرم.
2: سوال اول من از شما این بود که در این مدت 4-5 ماهی که در خارج کشور بودید و با ایرانیان زیادی از جمله روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان معاشرت داشتید، فضای خارج کشور و جامعه ایرانیان و فضای روشنفکری جامعه ایرانیان خارج از کشور رو چطور دیدید؟
3: والا یه فضای بسیار متنوعی هست، به خاطر اینکه آدم‌های متنوعی رو من دیدم. متأسفانه تا مسئله‌ای که برام جذاب‌تر از بقیه بود این بود که بسیاری از اون نکاتی که ما در داخل ایران فکر میکردیم در نقد تفکر و نقد فرهنگ در برخی از نشریه ها هم اینجا هم شروع شده. یعنی اون چیزی که من اسمشو تو این مجموعه سخنرانی ها گذاشتم بازخوانی فرهنگ، در خارج کشور هم نمودهای خودش رو ارائه کرده و حتی در عرصه تولید آثار هنری هم، آثار ادبی هم به آثار قابل توجهی مثلا برخورد کردن، مثل برخی از رمان‌ها یا داستان‌های کوتاه به خصوص و برخی از شعرها. نکته دومی که نظرم جلب کرد پدید اومدن یک نسلی هست که شاید مثلا وقتی اومدن به اینجا 10 سال 15 سالشون بوده، ولی الان مثلا بین 20 سال تا 30-32 سال دارن. بین اینها ذهن‌های فعال جالب توجهی برام به صلاح بود که در شهرهای مختلف از تورنتو که من شروع کردم تا ادامهش گاهی با خودم میگفتم کاش اینها بتونن با هم دیگه هم مرتبط باشن، چون من اصل فعال بودن ذهن برام اهمیت داشت توی این نسلی که دیدم. حالا چگونه میاندیشن، معتقداتشون چی هست، گرایشاشون چی هست، اون بحث دیگری بود. یعنی نوعی که بشود این رو گفت که فکر میکنن و در این فکر بسیار فعالانه عمل میکنن. این به نظرم این دوتا نکته بیشتر از بقیه مسئله مثلا.
2: بله. فضای روشنفکری ایران چطور؟ در اون فضای روشنفکری ایران چه مسائلی بیشتر مطرح هستش و چه بحثایی در جریان هست؟
3: در فضای روشنفکری ایران هم خب طبعا بایستی با بخش‌های مختلفش روبرو شد. یه معنایی مثلا در همین حوزه فرهنگی که ما بهش متعلق هستیم آدم احساس میکنه که نوعی فاصله گیری از ساختای بیانی، از ساختای فکری گذشته دیده میشه. یعنی به این صورت من توی یکی از همین سخنرانی‌ها در حوزه شعر اسمش گذاشتم فاصله گیری از ساختای خطابی بیان که در حقیقت نوعی ساختای استبدادی ساخت تهییجی هست به سمت ساختهای تأمل. این در حقیقت نشون میده که نوعی نواندیشی به وجود اومده. و در یکی از بحث هام در داخل ایران اینو من نوشته بودم که نوعی نوذهنی در تحول جمعی، یعنی الان ممکنه شاخصهای خودشو نداشته باشه ولی شما 3% یه جا، 10% یه جا، 5% یه جا اینو میبینید که از اون نوع گرایشی که در گذشته بود و عمدتاً تک ساحتی بود اندیشه در یه ابعاد معینی سیر میکرد متفاوت شده و وجود ما رو در همه سو یا از همه سو میخواد ببینه و بشناسه. و این یکی از خاصیت‌های انقلاب بود که به هر حال ذات ما رو عریان کرد. اینو توی همین سخنرانی دیشب هم به نوعی توضیح دادم که چطور ما از اونجا تازه شروع کردیم فهمیدن که چی بودیم و نمیدونستیم. و این نوع نگرش تفکر قبلی رو به اصطلاح نقد کردن، فرهنگ رو در مجموع خودش انتقاد کردن، همه جوانب هستی رو دیدن و زندگی رو در ابعاد خاصی خلاصه نکردن، یکی از دستاوردهایی که روشنفکران اخیر دارن به سمتش میرن.
2: بله، شما به سخنرانی دیشبتون اشاره کردید. از جمله دیشب گفتید که ما از ساخت خطابی به سوی تأمل حرکت میکنیم. در این رابطه میشه توضیح بیشتری بدید؟
3: ساخت خطابی ساخته یه که یه مبنای مثلا یقین مندانه از بالا حرف بزنن داره، یعنی یه کسی یه جایی قرار گرفته به دیگران خطاب میکنه، به دیگران حتی عتاب میکنه، این کارو بکن اون کارو نکن، یک این حکم رو ابلاغ میکنه، این مسئله رو به اصطلاح فرمان میده و دیگر زیر دستاش هم بایستی اینها رو بپذیرن و حرف شنوی داشته باشن. یه چنین مسئله ای رو در ادبیات معاصر هم من اومدم به اصطلاح تحلیل کردم و گفتم که چطور حتی بقایاش در شعر معاصر هم هست، در داستان معاصر هم هست، به رغم نوآوری‌هاشون و به رغم مثلا ساخت‌های گفتگویی و گفتشنیدی و مثلا سمت‌گیری به طرف گفتشنید و دیالوگ، باز هم می‌بینیم یک سویه حرف زدن و از بالا حرف زدن توی برخی از اینها هست. این یک طرف قضیه است، ولی یه وقت هستش که شما میایین میبینین که یه هستی رو در همه جا همه سو باید دریابین، همه چیزش هم نمیدونین. به این ترتیب احتیاج به این پیدا میکنین که در یه مشارکت با طرفتون صحبت کنین، یه حالت بی فاصله با مثلا مخاطب صحبت کنین، مخاطب بشنوه شما بگین، اون بگه شما بشنوین، تا از دل این بتونه یه چیز جدید در بیاد، نه اینکه مثلا من فقط یه حرف مثلا قطعی رو به کسی ابلاغ بکنم. این رو این احتیاج داره به این که آدم ها نوعی با هم سلوک کنن یا در دل شعر نوعی حرف با مخاطب زده بشه که اون رو دعوت کنه به درون شعر و با هم بتونن یک شکل جدید رو ارائه بدن. این تأمل به اصطلاح حاصل این کار تأمل هست. یک توضیح بهتری من بدم، من یه مقاله وقتی نشده بودم به نام چشم مرکب، یعنی ما ناچاری هستیم با چشم مگس ببینیم، با هزار تا چشم همه چیز ببینیم، دیگه نمیشه یه بخشی از هستی رو دید خلاصه کرد، همه هستی هم خودش رو با ما روبرو میبینه. برای اینجور توی چه این فضایی فکر کردن و حرف زدن و شعر گفتن احتیاج به این هستش که با دیگری خیلی نزدیکتر، با شأن برابر، با نگاه برابر طرف بشیم، نه اینکه فقط بو فرمان بدیم یا اون رو مورد خطاب و عتاب قرار بدیم، پند و اندرز بدیم یا جملات قصار براش صادر کنیم.
2: بله آقای مختاری، در ایران بین نسل‌های مختلف همواره گسست ایجاد می‌شده، حالا به دلایل مختلف از جمله مثلا استبداد. شما چه تفاوتی بین مسائل مورد علاقه نسل خودتون با نسل جوانان بعد از انقلاب می‌بینید و فکر می‌کنید که آیا اصلا شکافی بین این دو نسل وجود داره و اگه وجود داره این شکاف ها در چه بخش ها و در چه زمینه هایی هستند؟
3: نه، یه مقدار در گذشته آدم احساس میکرد به رغم محدود بودن ارتباطات یا هر مسئله که بود، آدم ها و افکار در حوزه های ادبی و سیاسی به هم خیلی نزدیک بودن. اما در دوره جدید با تنوع و گسترشی که مسئله جوانان پیدا کرده و مشکلاتی که اونها دارن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روانشناسی و بسیار چیزهای دیگه و به خصوص با نوعی به اصطلاح مانع که براشون هست تا بتونن افکار و نوشته ها و این تو چیزها رو در دسترس داشته باشن، باعث میشه که جوانان ما خیلی هاشون مثلا در سطوح دانشگاهی اگه مثال بذارین، خیلی ها فکر میکنن کار دانشگاهی هم دنباله همون دبیرستانه، درس بخونن برای مدرکی و اینطور چیز، و از اونجا به بعدش یه مقدار زیادی مسائل جوانی و نوجوانی و اینها ناچارشون میکنه مشغول بشن بمونن. از یک در نتیجه یه بخش قابل توجهی از اینها به آثاری که منتشر میشه متاسفانه یا دسترسی ندارن یا عنایتی ندارن. مثلا شما اگر آمارهای کتاب رو ببینین، 3000 برای شاید 60 میلیون آدم، خب در قبل از انقلاب هم 2000 تا در میومد برای نمیدونم 30 میلیون آدم. به این ترتیب یه مقداری به نظر من توی ابعاد جوانی و نوجوانی بین ادبیات و اینها مثلا فاصله افتاده، به خصوص که هیچ امکانی برای ارتباط بیشتر وجود نداره، شب شعری باشه یا اینن رادیو تلویزیونی باشه یا نشریات گوناگونی باشه که بتونه مثلا ادبیات معاصر رو در اون بخشی که اساسی هست با دیگران مرتبط بکنه. ضمن این که یک لایه حال نازکتری هم هستن که به نظر بخشهای جوان که به نظر من خیلی بیشتر و بهتر از گذشته هم میاندیشن. قرار دارم اینه که اگر اون درصدی رو که الان دارم میگم در نظر بگیریم، فکرهای عمیق‌تر و گسترده‌تر هم به وجود آمده خوشبختن. اما اگر بخوایم تأمین به کل جوانان اینها بدیم، یه مقداری متاسفانه رابطه کمه.
2: شما اتفاقا به مسئله کتاب اشاره کردید، سوال بعدی من هم در همین رابطه بود. چندی پیش مجله آدینه آماری انتشار داده بود در رابطه با میزان مطالعه و علاقه به مسائل اجتماعی در بین جوانان،
3: نه.
2: که مثلا در این نمونه آماری که از گروهی از دانشجویان دانشکده ملی سابق بود، میبینیم که علاقه جوانان به مسائل اجتماعی و حتی روزنامه خوندن خیلی کمه و اصلا این ارقام واقعا خیلی فاجعه بار بود. آیا شما فکر میکنید که واقعا این نمونه آماری رو میشه به کل جامعه تعمیم داد؟
3: من چنین مثلا نتیجه نمیتونم بگیرم، من اون آمار رو دیدم، ولی به هر حال این یه واقعیتیه که در بخش عمده‌ای از جامعه ما قابل تشخیصه. وقتی که فرض کنین کسانی رو اصلا نمیشناسن یا کتابشون یک بار در این 10 سال مثلا در اومده، خب این جوان از چه طریقی میتونه بهش رغبت پیدا بکنه یا از چه طریق اصلا میتونه بشناسنش؟ بسیاری کسان ممکنه اسم آتشی رو به درستی ندونن کی هست، یا فرض کنید که ندونه مثلا آزاد چه شعری گفته یا نمیدونه، بسیاری از کسان دیگه، حالا اسما همینطوری به ذهن من داره میاد. ولی خب به این ترتیب هستش که لایه خیلی نازک میشه، یک عده بسیار فعال هستن شاید چند درصد، یه عده بسیار زیادی هم هستن که اون آمار در موردشون هست، منتها اون آمار امیدوارم که در 90% جامعه نباشه. در
2: دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود، ما 2 هفته برنامه رادیومون رو به این مسئله اختصاص دادیم. حالا که این امکان شده که با شما هم گفتگوی داشته باشیم، سوال بعدیم رو میخوام در این رابطه بپرسم که در رابطه با مسائل زنان باشه. به نظر شما زنان نویسنده و روشنفکر ما در داخل کشور الان چه مسائل خاصی بیشتر براشون مطرح هست؟ این یک سوال. و دیگه این که نشریات داخل، اون به نظر من یا شاید زنان دیگری که در خارج زندگی میکنن، به اون قدری که لازم هست و به اندازه کافی و باید و شاید به مسائل زنان نمی پردازند. فکر میکنید که علتش چیه؟
3: در مورد اول که من به نظر میرسه زنان نویسنده هم مثل مردان نویسنده مسائل انسان معاصر رو می‌نویسن. ضمن این که خب به هر حال با توجه به درک مستقیم تری که از مسائل زنان دارن، خب توی حرفاشون آدم میبینه، کتاباشون رو میخونه، ببینه موضوع زن معاصر مثلا مسئله کتابشون میشه. چندین نویسنده داستان به خصوص ما داریم که مسائل زنان رو در وضعیت تاریخ اجتماعیشون عرضه میکنن. شما اسمشون رو میبینید، خودتون میدونیم، مثل غزالی علیزاده، مثل شرمش پارسیپور، مثل روانی پور، بسیاری هستن از این دوست. یا تو عرصه شعر کسانی هستن که ادراک های زن بودن خودشون رو و مشکل زن رو مطرح میکنن. ولی علل عموم من فکر میکنم که زنان هم مثل مردان مشکل انسان معاصر رو مطرح میکنن. در مورد اون سوال دومیتون که چرا نشریات کمتر به این مسئله میپردازن، من درست به این نتیجه که شما گرفتین نمیرسم، نمیدونم، چون اطلاع درستی ندارم. من بارها دیدم که مسائل زنان رو، آثار زنان رو یا مطالب دیگر رو در همون 4-5 تا نشریه‌ای که به اصطلاح نیمه مستقل در داخل کشور ما هست، من در اونها میگم، بقیه رو من اطلاع زیادی ندارم.
2: من شما جز گردآورندگان متن 134 نویسنده بودید. جریان کار کانون نویسندگان و اون ماجرای متن 134 نفر به کجا رسید؟
3: فرشاد که مسئله کانون نویسندگان هنوز به نام کانون نویسندگان در ایران مطرح نیست. جمع مشورتی ما داریم که این جمع مشورتی بعد از انتشار متن 134 مبنای حضورش شده همون 130 نفری که اینو امضا کردن، درست؟ بعد از این، یعنی جلسات ماهانشون ادامه داره و دنبال این هستش که بدونن که خواستهاشون، منشوری که باید ارائه بکنن و بر اساس اون اعلام حضور تشکلی خودشون رو بکنن چیست و به بررسی چنین مسئلهی دارن میپردازن تا در فرصت لازم خودش بتونن اعلام کانون نویسندگان بکنن با صورت به اصطلاح به نام اون منشوری که منتشر خواهند کرد. ولی پیامدهایی هم که این امر داشت، خب حتما در گذشته در نظر داشتید که به هر حال مقداری فحش و اتهام و اینطور چیزها به این افراد و مجموعشون زده شد، ولی اونها کار خودشون رو ادامه دادن. در دل این اتهام ها یا فحش و اینها یه نکته ذهنی در اومد، و اینی که به هر حال تشکل کار نویسندگان و نویسندگان ایران یه امر لازم هست و اینها هم در به این نظر رسیدن که در هیچ دوره‌ای به صورت به اصطلاح رسمی نویسندگان ایران پذیرفته نشدن، نه در دهه 40، نه در دوره انقلاب و دهه 50 و نه اکنون احتمالاً. به همین اعتبار هستش که ممکنه ماها به صورت دوفاکتو همیشه پذیرفته بشیم. روی این حساب هست که نویسندگان ایران به این نتیجه رسیدن که ما اعلام کارکرد خودمون رو باید بکنیم. مسائل از اینجا به اون طرفش مشکل دیگریست، مشکل کسی دیگری که ما رو برسنه بشتاسی نسنست. ما بایستی بر اساس ضرورتهای خودمون بگیم ما خواهان آزادی اندیشه و بیان هستیم، با سانسور مخالف هستیم و خواهان تشکیل کانون نویسندگان، یعنی فعالیت مجدد کانون نویسندگان. این چیزیه که بر عهده ماست و الان هم داره به اصطلاح پیگیری میشه.
2: بله. گویا یکی دو کتاب شما مدتی است که زیر تیغ سانسور مانده. سوالم این بود که در حال حاضر مکانیسم سانسور چطور هست، چطور عمل میکنه و روی چه چیزهایی حساسیت بیشتر وجود داره؟
3: در مورد سانسور من اینو توی مقاله ها من نوشتم یا توی این سخنرانی هم گفتم، سانسور فقط نقطه چین شدن کتاب ها نیست. سانسور حتی نقطه چین شدن ذهن های ماست. به همین اعتبار مکانیزم های سانسور یه نظر تو اون چیزهایی که دستورالعمل هست، اینو بنویس اونو ننویس یا اینو حذف کن، یه بخش هایش هم هستش که به صورت خودسانسوری های ارادی و غیر ارادی که اتفاقا توی سخنرانی من توضیح دادن این مسئله رو، و خود به خود باعث میشه بسیاری از مسائل از اندیشه حل بشه و این معنای بسیار قابل توجهی هست. و حتی در بین نویسندگان ایران فراتر از این هم یه معنایی هست و اون هستش که میگن ما اصلا حذف شدیم، ما با حذف فرهنگی روبرو هستیم، نه فقط با سانسور. من یه مقاله در همین باره پارسال من نوشتم، فرهنگ حذف.

0: یاد همه سرودخانان آزادی گرامی باد. دوستان گرامی، میرسیم به وقت تماس تلفنی شما شنوندگان با شماره تلفن 760-45-10. اولین دوست شنونده در خط آزاد اول دسامبر 2007، دهم آذر 1386 رو بیشتر از این منتظر نگه نمیداریم. من بهشون درود میفرستم.
1: سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما، بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما. تو ای ستاره خندان کجا خبر داری ز سوز سینه و گلبنگ عاشقانه ما؟ این ماه مختاری هاست، ماه پوینده هاست که طرحی از رخدادها را ترسیم کرده است، طرحی از منظری آتش خون، طرحی از چنبری مادر سرخ که از ادام جگرگوشه و عشقش قده خمزه و رزمی ساخته، که به این غصابان، که به این جلادان، که به این کفتاران، که به این خونخاران نه گفته. ماه آذر، ماه رز، ماه آتش، ماه مرگ دیکتاتور، ماه رویش، ماه گل در ساق پیچیدن به جنگ جهل رفتن، ماه تابان، ماه شادی، ماه سرخ، ماه اعدام. یاد اینان، یاد صدها صد هزاران تیر باران، ماه خواندن، خواندن بیتی شتابان، مرگ بر اینان که گویا نیست کافی، مرگ بر اینان این که کافی نیست، نه خواندن بیتی شتابان. برخیز که کار داریم، از بود این حقیران صد گونه آر داریم، برخیز راه باز است بر ضد این شریران، زنجیر کار ساز است، برخیز راه باز است. با درود بیکران به شما دوستان گرامی.
0: منم به شما درود میفرستم، متشکر از این شعر زیباتون. در زم فقط ماه آذر نیست، همه این ماه ها چنین است. ماه بهمن، ماه
1: تمام عشر من راجب تمام ماه های سالی که اینها قتل خون کردن واقعا.
0: بله،
1: درود بر شما و یاد عزیزان گرامی باد.
0: متشکرم از شما، روزتون بخیر.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.
1: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوی، خبرنگار در اورشلیم، صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوی.
2: سلام، خیلی ممنون شما.
1: من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
2: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در هفته اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل، به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده میشود. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل، به یه نوعی به عنوان یک

0: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده‌ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانهشون فرار کردن، وضعیت مالی اسرائیل خیلی صدمه دیده و وضعیت مالی مردم خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمینی به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده، یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیش بینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
1: ضمن اینکه این جنگ خانم بویران جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتشی نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
2: 100% درست میگی،
0: واقعا جنگ برابر نیست. اسرائیل یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی هستند که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن، و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگ رو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
1: اونجا اکنون چه خبر است در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید؟ این فضای جنگی؟
0: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمی کنیم، به این معنا که امروز صبح مثلا در تل‌آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن. جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور در تمام کشور حس میکنیم، یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
1: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا مثلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلا این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
0: ببینین، توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر

0: جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقادات که بودن ضد نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه ربودگان رو آزاد کرد. ولی برای بیشتر اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرا میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره. اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به ربودگان، نه بیشتر از این.
1: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما راهی هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نه جنگ؟
0: امکان 100% هست، یعنی امکان مذاکرات و اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید شاید این نوع اقدامات به یه نوعی مردم اسرائیل رو وادار کنن که بفهمن که واقعا چقدر وضع بین المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده، که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودش بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح؟ این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
1: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
0: خیلی ممنون شما.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این رو که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟
1: جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادرانمان یکدیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تو را آب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن من نهادند، گابا هن بر ما بستند، بر گرده من نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یادار از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

نوایی رو میخونیم و اجرا میکنیم، برای اینکه با این آهنگ میدونم که خیلی آشنا و معنوس هستیم. از مقام های خیلی قدیمی خراسان هست که در هر منطقه از این سرزمین به نحوی اجرا میشه.

0: اونجا یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این پرندهه با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
1: یه جایی ساختمونی و خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر